0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran.

0: sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
1: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
0: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
2: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
0: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
3: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
0: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brudam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker. Og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol.

0: men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færre. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgennatsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No doubt, oh it's my life. Klokken er lige knap og nap 5:15, for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest. Jamen, så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manerer. Det gør vi med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked Game.

Chris Isaak sørgede for dagens godmorgennatsang med klassikeren her, Wicked Game. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her på

Shiba, Oh Something About Her. 6:05 er klokken. Og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast med på B4 hver mandag til fredag nat, og morgenklubben er bare en dejlig måde at slutte min nattevagt. Og det giver lige det sidste boost til den sidste time af min nattevagt. Jeg vil gerne ønske en kropslig kickstarter, der i hvert fald får min krop op i gear, og det er Go Down Day med Spice, Shaggy og Sean Paul fra 2002. Så hvis du kunne spille den en hverdagsmorgen, så vil jeg blive rigtig glad. Med venlig hilsen, Rikke fra Vejle. Og Rikke, jamen det krævede lige et lynvisit i diskoteket her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem, Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter, Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her: hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Ester. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de der

deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys. Fra 2019, der får du her

City Boys, bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Match.

Bruno Mars og 24K Magic. 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy sig nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel-a.dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er jo ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse Nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestarter-sang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestarter-sang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestarter-sang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre mig utryg, hvis der er en, der ikke virker.
3: Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
4: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
5: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge Danske Beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
6: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mægle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet. Nu handlede det om den her operation. Nu var det der, fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
7: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
8: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
9: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
10: Er det okay, når ens venner siger det?
9: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang. P4.

0: til P4 Morgen.
1: God morgen. Klokken er 6:09, og i studiet der er det Anders Bunde og Nicoline Bjørnehø.
2: Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen, Nicoline.
2: Det er jo simpelthen blevet forår. Ægte forår.
1: Ja, det er det.
2: Også lidt sommer.
1: Også lidt sommer. Det har i hvert fald været sommerligt, selvom morgenerne er stadig kolde.
2: Nå ja, men det hjælper jo lidt, når vi står så ukristeligt tidligt op, at det trods alt er lyst.
1: Ja, det minder sådan... Ja, præcis. Det er i hvert fald sådan... Det minder lidt om, at det begynder at... Man kan se sådan lidt solopgang og sådan noget. Det kan noget.
2: Det er meget solskin for enden af tunnelen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Ej, men det er jo en dejlig årstid. Alt det er grønt, og det bliver lys.
2: Nej, det er rapsmarkerne sprunget ud.
1: Ja, det kan også noget.
2: Det kan virkelig noget. Og det er altså også sket på en uge nærmest, ikke?
1: Jo, ja, det går stærkt lige pludselig.
2: Så vi er bare glade her til morgen.
1: Vi er glade og i godt humør her i studiet. Det håber vi også, at du er. Mm-hmm. Og så har vi da i øvrigt 4 timers P4 morgen, som vi glæder os til.
2: Det glæder vi os til, og jeg ved, at vi starter de næste 4 timer ud med en kunstner, du ved, jeg elsker.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Taylor Swift.

0: Altså, den er jo bare god.
1: Det er den da.
2: Den er bare god. Jeg kommer i sådan en god stemning, og det var faktisk også stemningen, vi lige var inde på, før Taylor Swift begyndte at synge.
1: Ja, for vi er begge så lidt positivt påvirket af det der med, at vi fik lov at se noget solopgang, da vi kørte på arbejde, selvom vi jo møder tidligt, og jo oftest gør det i mørke.
2: Og hvis jeg kigger lidt ud af vinduet, så tror jeg faktisk også, der er en solstråle, der har snedet sig lidt igennem derude. Ligner det ikke lidt det?
1: Jo, jo, jo. Man kan se solen.
2: Altså, og vi tænker ikke, vi er de eneste, der kan være blevet lidt glade i låget her til morgen.
1: Ej, vi fik altså lyst til lige at tjekke ind ved dig. Bare lige at spørge dig en gang. Er der også lidt forårsstemning hos dig? Altså, hvor højt er humøret, forårshumøret på den her onsdag morgen hos dig?
2: Hvor vi jo fik nævnt, at altså, bare sådan noget som at kigge på en lille rapsmark. Ja, jeg blev så glad.
1: Jamen, altså, præcis. Eller en solopgang. Mm-hmm. Det er de små ting. Men måske lige for at gøre det nemt, så tænker jeg, at vi tager en skala fra 0 til 10.
2: Den synes jeg er god, og 10
1: er det bedste.
2: Det bedste.
1: 0 er det dårligste.
2: Hvor ligger du på skalaen, Anders?
1: Jamen, man skal også passe på med ikke at toppe for tidligt, så jeg tror, jeg siger 7. Jeg har også kun nået en kop kaffe.
2: 7 er godt.
1: 7 er fint.
2: Også kun kvart over 6.
1: Ja, ja, præcis.
2: Jamen, jeg vil gerne være med dig på en 7'er.
1: Du er også på en 7'er?
2: Ja.
1: Jamen, vi vil altså også gerne høre dig, hvor du ligger hen. Og man må da også godt lige skrive.
2: Hvorfor?
1: Ja, hvorfor? Mm-hmm. Hvis der er et eller andet, du ved, ud over rapsmarker, og at det bliver tidligere lyst, der gør det for dig. Mm-hmm. Så det er et hurtigt spørgsmål lige nu. Hvordan er forårshumøret på en skala fra 0 til 10 syd og et mellemrum, skriver man jo, hvis man vil sende en sms.
2: Og den skal afsted til 12-12.
1: Det skal den nemlig, og så er der også jo muligheden for en mail.
2: Den hedder morgen@dr.dk, og som sagt, en form for skala, du skal lægge dig ind på. Vi lå på en stue herinde,
1: ja, præcis.
2: Så du vurderer, hvor man ligger henne, og så også gerne lige en forklaring på, hvorfor.
1: Og mens du gør det, så spiller vi den her med Michael Jackson, der hedder The Way You Make Me Feel. Og klokken, den er blevet 16 minutter over 6. Det der skrig, er det en 10, er det ikke det?
2: Kommer du op på en 8 faktisk af det?
1: Jeg tror, hvis man skriger, så er man højt op.
2: Ja, det tror jeg, du er ret i.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Det her, det er Post Malone og Morgan Wallen, og den her, den hedder I Had Some Help. Klokken er den 6:57.
1: Og lad os da lige starte med at få en opdatering på, på skalaen, forårshumørsskalaen. Folk ligger derude.
0: Det var det, vi spurgte dig om tidligere. Hvor ligger du på sådan en forårshumørsskala?
1: Og der er altså bare god energi i indbakken. Altså, vi kan jo lige starte med Jimmy, ham der kører bus fra Esbjerg, skriver, at hans skala ligger på en 10'er, fordi at han ser solen stå op og skal hente søde børn, der skal i skole i Esbjerg, og kører ved Ribe lige nu. Og Mads, han skriver, jeg er på en 8. Min dejlige kone er på vej over at passe børnebørn. Jeg har fri klokken 10, og så kører jeg også derover, og så på det tidspunkt, så kommer jeg også op på en 10'er.
0: De trækker jo op, og jeg kan mærke, at jeg bliver hævet lidt mere op. Jeg tror allerede, jeg er på en 8'er nu.
1: Hallo, jeg starter på en 7'er.
0: Ja, men det kan du.
1: Der skal ikke meget til på den måde. Og derudover, Anders, så er det faktisk det her tidspunkt, hvor vi lige kigger på, hvordan det ser ud i med vejret.
0: Ja, vi har vores gode vejrmeldere rundt omkring i regionen.
1: Vi kan starte. Hvor skal vi tage hen? Bum, bum, bum. Lad os tage til Bjerndrup med Michael Erbs, der siger, at der er 5 grader ved ham. Hvis vi tager til Padborg en gang med Helle Samsø, der er der, ikke så meget andet at sige, end man plejer at sige. Hun siger, at det er fodkoldt, ligesom det har været de sidste 14 dages morgener. Og det er jo fordi nattetemperaturen den stadigvæk er koldt, og lige nu der er der 1,6 grader ved hende. Og det er altså også det der leje, 3 grader i Vojens, du ved, vi er rundt omkring, ikke?
0: Jo, præcis. Og så er Peter Rignøgel fra Varde sendt et smukt billede med af et frugttræ med hvide blomster. Det kan jo også noget.
1: Der er også mange blomster på træerne hjemme. Ja, det er bare dejligt.
0: Det er så smukt. Det kan da være, at vi lige skal starte med at spørge dig, Britta Køller. Du er vores vejrmelder i Esbjerg. Hvor ligger du på en skala fra 1 til 10 på humøret?
2: Og nu bliver jeg bare helt ked af det, ikke? Fordi altså, jeg er ikke mere på det samme som temperaturen udenfor, og det bliver bare en 5'er.
1: En 5'er, Brisa?
2: Men altså, det er bare midt i ugen. Der er lige langt nok til weekend. Mit hus ligner et bumpet krater, fordi jeg skal have noget nyt køkken i dag. Og mit favorithold gik ud af Champions League-spillet i går. Det knæver lidt i dag.
1: Brisa, vi skal da hæve dig op på en eller anden måde.
2: Ja, det er I nødt til.
1: Jamen altså. Ja.
2: Jamen, så kan du spille noget med Taylor Swift, så går det.
1: Jamen, en kvinde efter mit hjerte jo.
0: Kan du ikke glæde dig lidt over, at du får nyt køkken så?
2: Jo. Når jeg kommer hjem, og jeg har flyttet alt det støv, der så følger med, så kan det godt være, at I skal prøve at ringe igen.
1: Hvad med det der med, at det er forår, Brita, og det er dejligt vejr, Brita?
2: Ja, det er det. Og det kniver så lige lidt der også, fordi man kan faktisk ikke helt slippe handskerne om morgenen næsten endnu, synes jeg, fordi det er... Det var bare ikke i dag, I skulle have ringet til mig.
1: Vi skal finde en ja-hat til dig på en eller anden måde, kan jeg mærke.
2: Ja, det bliver bedre, når vejret det lysner sig lidt i løbet af dagen. Det regner vi med, det gør.
0: Ved du hvad, Brita? Vi satser på, at vejret bliver bedre.
1: Og humøret bliver bedre.
2: Ja, men det er altid dejligt, når I ringer.
0: Ja, og så kan du også overveje at finde en anden fodboldhold. Men hvad med FB? De er ikke ude af Champions League, fordi de har aldrig været med.
2: Prøv da lige at gøre humøret endnu bedre.
1: Tak for det, Brita. Ha' en god dag. Ja. Godt, ha' en bedre dag.
2: Ja, tak. Hej.

0: Den her med Shirley og Jonas Vingelejster, den hedder Don't Look for Love. Klokken den nærmer sig 6:30, men lige her inden de regionale nyheder, der kan vi da godt lige nå en enkelt besked mere. Det er Jes, der har skrevet. Han skriver, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Dagens tal er en 8'er. Jeg er på vej hjem til Odense og efter fyraften, efter en nats leveringer i det sønderjyske, og så skriver han, tallet stiger, som weekenden nærmer sig.
1: Så dejligt at høre, at humøret er højt derude.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Hvis en ulv kommer for tæt på mennesker, ja, så kan paintballpistoler være et af værktøjerne for at få ulven væk. Det er blevet slået fast i et notat, der er udkommet i går fra to ulveforskere på Aarhus Universitet. Her kom det blandt andet frem, at den nærgående adfærd hos ulve, ja, det kan skyldes, at de er blevet fodret af mennesker, og altså derfor forbinder mennesker med noget positivt. Og derfor vil en af måderne at håndtere de her ulve på, altså være at mobbe dem. Sådan lyder det fra Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag notatet.
4: Med en teknisk term, så hedder det negativ konditionering, og det betyder simpelthen, at man skal lære ulvene at forbinde mennesker med noget negativt. Så man skal simpelthen begynde at mobbe dem systematisk, så den erfaring opvejer den tidligere positive erfaring.
3: Udover metoden med altså at mobbe ulvene, ja, så er der også mulighed for at følge ulven med GPS-halsbånd og se, om de så kan aflære adfærden. Og ellers kan man i sidste ende altså vælge at aflive ulven, står der i notatet. Mads Jensen er vicedirektør i Naturstyrelsen, og han ser konstruktivt på de mulige fremgangsmetoder, som blev præsenteret i notatet. Og faktisk er meget af det noget, de allerede arbejder med i dag, siger han.
5: Noget med at blive klar over, hvilke ulve det er, der udgør problemet. Skræmme ulvene væk. Kunne i sidste instans skyde ulvene. Det har vi også muligheden for. Og så noget med at arbejde for ikke at fodre og konditionere ulvene til, at mennesker er interessante. Så jeg tænker egentlig, at vi arbejder på alle parametre. Vi er bare ikke imod.
3: Ved midnat udløb fristen for at indsende høringssvar til Haderslev Kommunes bud på vedtægter til et nyt kystbeskyttelseslag ved Hejsager og Kelstrup. Områderne har været hårdt plaget af oversvømmelser, men flere boligejere i området er skeptiske over for det kystbeskyttelseslag, som kommunen altså lægger op til. Det kan man læse i de mere end 100 høringssvar, der er kommet. En af dem, der har lavet et høringssvar, det er boligejere i området, Carsten Sjærbæk Bøjsen.
6: Den måde, de gør det på, synes jeg, er for tidlig i forhold til, at der er alt for mange ting, der er uafklaret. Og hvis man læser høringssvarene, så kan du jo se rigtig mange og sige, hvad ender projektet med? For hvem har det, hvilke konsekvenser, og hvad koster det?
3: Men det er faktisk for at give boligejerne medindflydelse på udformningen og pris, at det her kystbeskyttelseslag altså skal oprettes. Sådan lyder det fra Carsten Schmidt, der er medlem af Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune og valgt for Slesvigs Parti.
7: Jeg kan sagtens forstå, at man føler, at man handler lidt i blinde nu her. Men det er prisen for at indgå i et borgerprojekt, hvor man har involvering på et tidligt tidspunkt.
3: Det bliver tørt med en del sol, og temperaturen i dag de bliver mellem 10 og 15 grader. Så får vi en svag til en vind, der kommer fra nord og nordøst.
8: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og nu plejer vi jo også lige at høre, hvordan det står til i trafikken, Line Borse.
9: Og det skal vi også i dag, og heldigvis så har vi indtil videre meget stille og rolig morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske. Ingen problemer at berette om, i hvert fald ikke endnu.
8: P4 Trafik.
10: Giv plads til hinanden.

0: Det her, det er Chaka Loveless og Tomgang, og klokken, den er blevet 7:07, og det er jo tidspunktet, Nicoline, hvor vi lige plejer at tage en snak med en af vores værværter her i DR, og nu hvor vi har snakket forstemning og forsvær, så tænker jeg, Cecilie Sandnørholm, at det giver mening at spørge, om det ligesom er noget, vi kan få lov til at fortsætte med.
1: Jamen, det gør det da, og kan ikke love lige så meget forsvær, som vi havde i slutningen af sidste uge hen over weekenden, men vi kommer da en lille smule derop af. Vi har en rigtig flot morgen med sådan lidt højt liggende skyer, men ellers masser af sol. Og det med at nyde det, fordi senere kan der altså godt komme en lille smule flere skyer ind, og måske i aften kan der også komme en lille by eller to, især omkring Vadehavet og Esbjergkanten. Lige nu har vi lidt en kølig start på morgenen. Vi har været sådan lige over frysepunktet et par steder, især ude ved kysterne, men solen den får altså hurtigt fat, og så kan vi sagtens komme op på en 13-14 grader i løbet af dagen. Og med sådan et svage vindforhold fra nord og nordøst, så kan det godt komme til at føles dejligt forårsagtigt i løbet af dagen.
0: Jamen, er det ikke godkendt, Nicoline?
2: Forårsagtigt tager vi 100% med.
0: Forårsagtigt.
2: Forårsagtigt.
0: Ja. Jamen, det er godt. Tak skal du have.
2: Tak, Cecilie.
1: Tak.

0: Det her, det er Rune Rask og Niklas, den hedder Giv dig det disco, og klokken den er blevet 19 minutter i 7. Mere end 100 høringssvar er der kommet på Haderslev Kommunes bud på vedtægter til et kystbeskyttelseslag ved Hejsager og Kjeldstrup. Det er et område, der har været plaget af oversvømmelser flere gange, men på trods af det, så er der ikke meget glæde at spore blandt sommerhusejerne over oprettelsen af det her kystbeskyttelseslag.
1: Ja, for den gennemgående pointe i de her høringssvar, det er altså, at sommerhusejerne, de er noget bekymret for, at der bliver

0: oprettet det her lav, inden det er besluttet, hvor og hvordan kystbeskyttelsen skal se ud, og ikke mindst, hvad det kommer til at koste de enkelte sommerhusejere. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jenny Vestergaard.
1: Godmorgen.
0: Du er medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune, valgt for konservative, og så er du også en del af styregruppen i det her kystbeskyttelsesprojekt. De bliver utrygge, borgerne, kan vi forstå på det. Kan du godt forstå deres utryghed?
1: Det kan jeg bestemt. Jeg kan godt forstå deres frustrationer. Og nu har jeg læst nogle af høringssvarene. Jeg er ikke lige helt kommet igennem dem alle sammen, for der er kommet så mange, og jeg kan godt forstå, at de er frustrerede. Men vi skal jo have læst dem grundigt igennem, og så skal vi jo så have drøftet i udvalget, hvad vi kan gøre anderledes for, at de kan føle sig trygge ved det.
0: Ja, der er jo flere, der udtrykker i de her høringssvar, at de synes, at de skal trykke på pause på det her lav, indtil at der er flere ting, der lige er blevet beskrevet nøjere. Er det en mulighed, du ser for dig som løsning på det?
1: Ja, det er det faktisk. Jeg tænker godt, at vi... Eller jeg synes måske, det er en god idé, at vi lige sætter den på pause, men jeg tænker også, at vi skal ud og kommunikere noget bedre, fordi vi vil egentlig have oprettet det her kystsikringslag, fordi at vi gerne vil have mere borgerinddragelse, og vi vil gerne have dem med derude til at bestemme de forskellige ting, der skal ske derude. Og det var egentlig hovedpointen i at oprette det her lag, så de kan få nogle repræsentanter derude fra, så vi kan få dem... bragt med ind i det.
0: Så er det også forklaringen på, at du synes, at det er en god idé at oprette det her nu, før alle de andre ting er på plads?
1: Ja, altså vi vil jo rigtig gerne have det med ind, så de kan få medbestemmelse om, hvad der skal ske ude i det område, hvor de har deres huse. Så jeg tænker, at det var egentlig i hvert fald det, der var meningen med at oprette det her kystsikringslag. Det var jo, at de skulle være med til at beslutte de ting, der skulle ske derude. Så jeg tænker, at det kunne godt være en god idé, men selvfølgelig skal vi have kigget de her høringssvar igennem og så have fundet ud af, hvad den bedste løsning er.
0: Ja, fordi du siger, at du jo også gerne vil være med til, at de skal være mindre utrygge. Hvad er planen fremover nu?
1: Jamen altså, nu skal vi jo læse de her høringssvar rigtig grundigt igennem. Og der er jo kommet rigtig mange, og der er jo stor frustration derude. Så det skal vi selvfølgelig have taget højde for. Og så tænker jeg, at vi skal have truffet en beslutning. Fordi der skal også snart ske noget, fordi hvis der kommer en stormflod i morgen, så ved vi jo godt, hvem der får skylden for det. Så er det jo kommunen, der ikke har handlet hurtigt nok. Så vi skal handle snart. Og der kunne det her kystsikringslag være en mulighed, men vi skal selvfølgelig ud og have informeret om, hvad det egentlig er, vi har. Hvad meningen var med det her kystsikringslag, for det lyder til, at der måske ikke helt har den forståelse, som vi gerne ville have haft ud til dem.
0: Sådan lød det altså fra Jenny Vestergaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune fra Konservativ og en del af styregruppen i det her kystbeskyttelsesprojekt.
2: Og det var ved midnatstid, at fristen for den her høringsfase den udløb.
0: Vi skal have lidt mere musik, Anders.
2: Det her det er Avril Lavigne og Complicated, og klokken den er blevet 7:15.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Shakira, den hedder Sue, den her, og klokken, den er 7:08.
1: Og det er jo den første onsdag i maj, og det betyder jo, at der lige skal testes en sirene. Og vi kan jo lige tage forsmag på det, det er jo selvfølgelig den her. Og altså, i sig selv jo ikke en dejlig lyd, men det er jo noget, man tester for at lige få styr på, at alting virker engang, og være sikker på, at når vi så skal bruge den, så er den der altså.
0: Og det der med at teste ting, om det virker, ikke? Det er jo lidt en balance, fordi hvis man aldrig gør det, eller gør det alt for sjældent, det er ikke godt. Så vil jeg så bare lige sige, fordi jeg bor syd for grænsen, man kan også gøre det for tit, fordi nede hos os, der tester de sirenen hver lørdag kl. 12.
1: Alright.
0: Hver
1: der er også et meget stort spænd fra hver lørdag til én gang om året.
0: Simpelthen så irriterende, det larmer helt vildt.
1: Men alligevel, så er det jo meget smart, det der med lige at få testet, at tingene virker.
0: En gang imellem skal man
1: jo
0: gøre det.
1: Ja, det skal man jo. Og vi kommer jo til at snakke om, Anders, det der med, når man så ikke... Altså, jeg tror, vi alle sammen har et eksempel fra... Dang, det skulle jeg bare have testet, om det virkede, og nu virker det ikke. Altså, det kan jo være, man glemte at tjekke busplanen. Det kan også være sådan noget, ikke? Det kan også være, at man glemte at tjekke, om brandslukkeren virkede, eller lige glemte at kigge, om der nu var benzin på bilen, inden du begyndte at køre.
0: Præcis, der kan være så mange ting. Det der med, hvor man endelig stod og skulle bruge noget, og så havde man ikke lige helt styr på, om det virkede.
1: Eller nøglerne lå ikke der, hvor de plejede, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo dig derude, der skal komme med de gode historier.
0: Og vi vil gerne have dem lige nu. Du kan fortælle os det på en sms. Så skriver du syd, laver mellemrum og fortæller os om din historie, om et eller andet, du måske lige burde have tjekket lidt tidligere, om det egentlig virkede.
1: Fik gjort. Du kan jo også sende os en mail som altid. Den hedder morgensnabelag.dr.dk.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love hedder den her. Klokken den er 7:03.
1: Og du kan jo stadig skrive til os alle de historier, du har om, da du glemte at tjekke et eller andet, du nok lige burde have tjekket. Det snakker vi jo om, fordi at, vi tester sirenen i dag lige for at se, om den virker engang. Husk at skrive til os på 12-12'eren. Du skriver lige syd og et mellemrum før din besked, så ender den i den rigtige indbakke. Så skal vi nok lige tjekke op på det hele efter radioavisen, så send du da bare ind i indbakken.
0: Du kan også sende en mail. morgen@dr.dk. I'll find the time, we will find the timing.

0: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
0: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
1: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udbedres.
0: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
0: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagte og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til let regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 7.09 P4 Trafik, som kan melde om, vi har den sædvanlige tætte trafik på motorvejen forbi Kolding i sydgående retning, men ikke mere end det plejer at være. Jeg kan også lige sige, at kører du på Esbjerg motorvejen fra Esbjerg mod Kolding, så skal du være forberedt mellem 71 Gørding og Resteplads Bjørlund. Her kan du risikere at møde nogle rådyr, som ifølge Vejdirektoratet skulle gå langs med motorvejen. Og det var altså mellem 71 Gørding og Resteplads Bjørlund, når du kører fra Esbjerg i retning mod Kolding.
1: Vi snakker om den der sirene i dag. Klokken 12, Anders, der bliver der jo testet en sirene.
2: Det gør der nemlig.
1: Og det er jo fordi, man skulle gerne lige vide, om den virker. Lige være sikker på. Alt er, som det skal.
2: Der er nogle ting, man bare skal tjekke en gang imellem. Om det nu også virker, som det skal. Og det er altså en gang om året, vi tjekker de der sirener. Det er den første onsdag i maj, altid vi gør det, kl. 12.
1: Og grunden til, at vi har spurgt dig, hvad har du prøvet, hvor du måske ikke lige fik tjekket noget, om det virkede i ordentlig tid? Og Jesper fra Varde, han har skrevet en besked til os, han siger, jeg skulle låne min kones bil, jeg skulle køre fra Varde til Ribe, og jeg glemte helt at se, hvor meget strøm jeg havde på bilen. Så da jeg skulle køre hjem igen, efter at have hjulpet med alt det, jeg skulle derovre, så hørte jeg en lyd, og bilen sagde, at der var kun 10 km tilbage. Jeg vidste altså, at jeg havde omkring 6 km før, hvor jeg var hjemme, så jeg tænkte, den var sikkert hjemme og så videre. Men nej, så bippede den igen, hvor der kun var 5% tilbage. Og jeg gik i panik, slukkede alt, hvad der kunne slukkes. Der var ikke noget lys, der var ikke noget GPS. Så da jeg kom hjem i indkørselen, var der præcis 1% tilbage. Jeg har aldrig prøvet at være så tæt på, det, på at gå helt kold for strøm før.
2: Nej, han har sendt et billede med, hvor man lige kan se, at det var møg tæt på.
1: Virkelig tæt på.
2: Men altså, 1% er jo rigeligt jo.
1: Ja, ja. Og Jesper, jeg tænker, det er sådan en ting, så lærer man, at det tjekker jeg lige næste gang.
2: Det er altid en god idé at tjekke, ja.
1: Og der er jo mange ting, man kan komme galt i byen med, hvis det er, at man ikke lige får tjekket. Altså, det kan være, at man ikke har tjekket strøm på bilen, busplanen, hvornår det sidste bus gik.
2: Et eller andet, man bruger meget sjældent, som man virkelig skulle bruge, og så virker skidtet bare ikke. Vi vil gerne have alle de historier.
1: Lige præcis. Indbakken, den er åben, så du kan jo melde dig ind på sms'en. Den hedder 1212. Du skal sende et besked afsted til. Husk lige at skrive syd, og så et mellemrum først. Og så er der jo også en mail, vi kan sende til, hvis det er.
2: morgen@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Klokken den er 11:07. Det her, det er Annika og Livsforladt.

0: Ja, det var Annika og Livsforladt. Klokken den er 14 minutter over 7, og husk lige, vi vil også gerne høre fra dig i forbindelse med, at man tester sirenerne i dag, at det er den årlige dag, hvor de bliver testet. Så spørger vi altså dig, er der et eller andet, som du burde have testet, om det virkede, men som du aldrig rigtig fik gjort? Så vil vi gerne høre den anekdote syd, og så et mellemrum, og så sender du sms'en til 1212.
1: Her er P4 Morgen. P4
2: Morgen. Og mens du skriver den besked til os, så skal det altså lige handle lidt om ulve i din morgenradio. For der er jo flere måder, man kan vælge at gribe situationen an på, når en ulv den kommer for tæt på mennesker. Og Anders, det her den er måske ikke det første, man lige tænkte, man vil gribe ud efter. Fordi det er altså sådan en her, der er muligheden. Og ja, det er ikke et luftgevær. Det er simpelthen en paintball-pistol alligevel.
0: Ja.
2: Ja. Tænker mest, det er noget, man bruger til polterabner normalt og så videre, men det er altså fordi, at når de bliver lidt nærgørende over for mennesker, de her ulve, så er der to ulveforskere fra Aarhus Universitet, der har set nærmere på, hvordan man så kan gøre. De siger, at blandt andet, så kan det være, at de kommer tæt på mennesker, fordi de er blevet fodret af mennesker. Så de, sådan, de ser et menneske, de tænker, hallo, det her det er positivt. Jeg går hen mod mennesket. Så det, man skal gøre, Anders, det er, at
0: skyde dem med en paintballpistol.
2: Man skal simpelthen skyde dem med en paintballpistol, og det lyder i sig selv lidt smule vanvittigt. Altså, det er, fordi man skal gøre dem sky igen, faktisk. Det siger Peter Sunde, som er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han er også en af forfatterne bag det her notat.
3: Så kan man prøve at aflære den uheldige adfærd, og det er simpelthen, det hedder, det, altså med en teknisk term, så hedder det negativ konditionering, og det betyder simpelthen, at man skal lære ulvene at forbinde mennesker med noget negativt. Så man skal simpelthen begynde at mobbe dem systematisk, sådan så, de, så den erfaring opvejer den tidligere positive erfaring.
0: Ja, systematisk mobning.
2: Ja, det var jeg. Det var simpelthen en anbefaling. Nej, det er ikke en anbefaling, men det er en måde, man kan gøre det på, ikke?
0: Jo. Jeg tænker bare, kender de der ulvereglerne i paintball? Ved de godt, man, hvis man bliver ramt, så skal man gå ud?
2: Ja. Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, ved de godt, hvilket hold de er på?
0: Og ja, præcis.
2: Der er mange ting der. Altså, forskeren her siger, at helt lavpraktisk, så kunne man også give ulven et GPS-halsbånd på, så man kunne også følge dens adfærd. Og så kunne man have mulighed for at opsøge den for at, ja, mob den, bare for at sige det, som det er. Og der er også andre forskellige måder, man kan mobbe ulven på.
3: Altså i princippet, alt som der er ubehageligt, så det kunne være lige fra, fra vandslanger til paintballs, til altså gummikugler, hvis det er jo så op, så er vi oppe i den hårde ende, ikke? Så det er dybest set alt, hvad der er ubehageligt, det er jo sådan set bare det, man skal bruge.
0: Ja, yeah. Og det lyder jo hårdt, men man kan selvfølgelig også sige, at alternativerne er jo måske værre, fordi det kan jo så ende med, at den skal aflives, eller alle mulige andre grimme ting. Så på den måde, så kan man jo måske godt forstå, hvorfor de kommer frem til det her. Men det lyder lidt vildt.
2: Ja, og vi kan hurtigt blive enige om, det lyder specielt, det her med, at man skal skyde ulven med en paintball-pistol. Men det er altså ikke noget, vi bare, der er blevet grebet ud af den blå luft. Det er altså en metode, som andre lande benytter sig af, siger Peter Sunde.
3: I resten af Europa, der har man jo en række tilfælde af den type ulve, som der har fået den type adfærd her. Og der er det simpelthen sådan en del af en fremgangsmåde, som kollegaer prøver at arbejde med. At man prøver at lave de her mobningstiltag, og så evaluerer man jo, om de ændrer adfærd. Og til synligheden efter det, jeg hører, så en række tilfælde, så medfører det faktisk, at så holder de op med at opsøge mennesker. Det er ikke altid, det virker, og så må man så nogle gange fjerne ulven fuldstændig.
2: Og som du siger, Anders, ja, det kan altså ende med, at man er nødt til at aflive ulven, hvis det er, at det her det ikke virker. Peter Sunde her understreger også, at de forskere ikke anbefaler noget i det her notat. Det er en myndighedsbeslutning, men det er altså muligheder for, hvad man kan gøre. Jeg tænker, at paintball trods alt er mere effektivt end... Jeg tror ikke cybermobning, Anders, det er sådan rigtigt.
0: De er jo ikke online, jo.
2: Du kan ikke skrive til dem på Snapchat.
0: Nej, og de lader sig ikke påvirke af det.
2: Nej, der er paintball nok mere.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg tænker også, ja.
0: Det her, det er Christine Milton og Superstar.

0: På P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik
1: mere
2: på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Ja, det er Charlie Puth og Changes. Klokken er 7:55.
1: Det er det jo på en dag, hvor at, det er klokken 12 begynder at bimle og bamle derude, fordi sirenen, den skal testes. Og det er jo lige for at tjekke, at det hele virker, Anders.
0: Ja, jamen, det skal man gøre en gang om året.
1: Det skal man. Og der er jo mange ting her i verden, som er god til lige at, lige at tjekke, om virker. Og det er altså de ting, vi leder efter i indbakken, hvor det er, at det er gået lidt galt. Anette fra Heilsminde, hun skriver, at hendes pas ikke lige virkede. Så hun fik sig et nyt pas dagen før afrejse.
0: Oh.
1: Der har været høj puls.
0: Det er lige op til deadline.
1: Fuldstændig. Jeg har prøvet noget lignende. Det var så ikke mit pas, der var løbet ud, men jeg har simpelthen havde glemt at pakke mit pas engang, da jeg skulle afsted. Og jeg sad allerede i toget på vej til lufthavnen. Man kan få altså godt nok få pulsen op. Hold nu op.
0: Ja, det er bare nogle ting, det giver mening lige at tjekke op på.
1: Ja, så Anette, jeg tænker, det er sådan en ting, du aldrig glemmer at tjekke igen. Men vi leder jo efter de her ting, hvor det er gået lidt galt med at få tjekket i god tid, om tingene virker, og indbakken, den er altså stadigvæk åben.
0: Du skriver din historie til os. Du skriver syd, laver et mellemrum, og så sender du din sms til 1212.
1: Ellers er der også mailen morgensnabelag.dr.dk. Så samler vi op på dine beskeder efter de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Vi skal lære ulvene at forbinde mennesket med noget negativt. Sådan lyder det fra Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han er en af forfatterne bag et notat om ulve, der udkom i går. I Oksbøl-området har indbyggerne nemlig flere gange oplevet, at unge hanulve har været særligt opsøgende og svære at skræmme væk. Og ifølge Peter Sunde, ja, så er en mulighed at gøre ulvene mere sky.
2: Man skal simpelthen begynde at mobbe dem systematisk, så den erfaring opvejer den tidligere positive erfaring. Altså i princippet, alt som der er ubehageligt, det går lige fra vandslanger til paintballs, til altså gummikugler, hvis det er jo så op, så er vi oppe i den hårde ende, ikke?
1: I notatet peger forskerne på, at de unge ulves adfærd ikke er normal. De vurderer, at der er tale om det, der hedder tillært adfærd, der kommer, fordi ulvene er blevet fodret. Men det er ikke realistisk eksempelvis at skyde ulve med paintballpistoler. Det mener Thomas Mortensen, der er tovholder for ulveværnet i Oksbøl.
3: Ja, jeg synes, det lyder lidt som en teoretisk plan, som ikke rigtig er noget hold i virkeligheden. Jeg tænker, når Naturstyrelsen ikke engang har kunne finde de ulve, som der jo har været en reguleringstilladelse på, hvordan skulle vi så lykkes med at kunne finde ulve, når man står med et paintballpistol og så kan begynde at skyde dem? Det har jeg meget, meget svært ved at se overhovedet.
1: Udover den her metode, altså med at mobbe ulve, så er der også mulighed for at følge ulven med GPS-halsbånd og se, om den selv kan aflære adfærden. Og i sidste ende, ja, der kan man altså vælge at aflive ulven, står der i notatet. Professor Peter Sunde understreger, at de som forsker ikke anbefaler noget frem for noget andet, da det er en myndighedsbeslutning. Aldrig er blevet samlet så meget affald til den årlige affaldsindsamlingsuge som i år. Det viser resultaterne fra Danmarks Naturfredningsforening. 11 ton blev det til her i det syd- og sønderjyske, hvor højdespringerne er Åbenrå Kommune med 3.375 kilo, mens der blev samlet 1.075 kilo i Varde Kommune. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er der flere grunde til, at der er samlet så meget mere affald i år end tidligere. For det første har der været flere tilmeldte, og så kom indsamlingen også lige efter aprilstormen, som altså kan have spredt affaldet. På landsplan bliver der samlet 120 tons affald. Hvad koster dem, og hvordan dækker det i min ejendom? Det er nogle af de bekymringer, der går igen i de over 100 høringssvar, der er sendt til Haderslev Kommune i forbindelse med oprettelsen af et kystbeskyttelse, Lavvik, Kjeldstrup og Hejsager. Områderne har været plaget af oversvømmelser, så mange ønsker sig kystbeskyttelse, men det skal ikke være for enhver pris, mener en af sommerhusejerne, nemlig Uwe Thagesen. Vi føler, vi bliver pådyttet noget fra kommunen, men vi ved ikke, hvad det er og hvad det koster, lyder det. Solen kommer til at skinne i dag, og temperaturerne de bliver et sted mellem de 10 og 15 grader varme.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
6: Og Line Porse, i P4 Morgen, der sidder du fuldstændig klar til at fortælle om trafikken.
7: Det er fuldstændig korrekt. P4 Trafik, og vi har den sædvanlige tætte trafikkøkørsel forbi Kolding sydgående på E20 og E45, men også begyndende tæt trafik og noget kø på rute 170 Højvangen ved Kolding i begge retninger, og også på rute 161 frem mod Nørrebjerg og Fynsvej.
5: P4
8: Trafik
5: med dig hele vejen.

0: Magic og Root. Klokken er 7:07.
1: Ja, der var den. Den kommer også klokken 12 i dag.
0: Det gør den. Det er den officielle dag, hvor vi i Danmark tester alle sirenerne. Mm-hmm. Både dem, der sidder rundt omkring på hustagene, men selvfølgelig også den digitale.
1: Ja, vi skal jo teste, om det hele det virker.
0: Det giver altid mening at teste, om ting virker.
1: Og det er lidt det, vi er i gang med at undersøge indbakken. Hvornår det er gået galt for dig? Fordi der var lige noget, du ikke fik testet eller tjekket efter. Og jeg har indtil videre fået mit yndlingssvar her, Anders. Det er Mads, der skriver. Han skriver, jeg er engang kørt på arbejde til klokken 5. Du ved, gjort mig klar, kom ud af døren. Jeg havde bare ikke lige tjekket, hvad dag det var. Det var så lørdag, så jeg måtte køre hjem igen og gå på hovedet i seng.
0: Ej, det er også op ad bakke, mand.
1: Men du sagde jo også, at du har prøvet at møde ind her, hvor der så sad en anden på den plads, du skulle være på.
0: Der sad en anden morgenvært, det har jeg prøvet engang.
1: Ja. Ja.
0: Det, der var sjovt der, synes jeg, var, at jeg tænkte, hvad gør vi nu? Og nu er vi to morgenværter, og vedkommende, der sad der, var meget sådan, nej, det var der taget fejl, så gik han bare.
1: Så du var sådan, nej, please, må jeg ikke bare til hjem?
0: Ja, jeg var da også lige ved over, kunne jeg score mig en fridag på det her, på en eller anden måde?
1: Nu kan du allerede knuppe hænderne og tænke, jamen, jeg kunne jo bare til hjem og sove.
0: Ja, præcis, men nej.
1: Altså, der er mange steder, hvor det kan gå galt. Det kan jo også være, hvis man har glemt at tjekke vagtplanen, du ved, glemt at tjekke, hvilken vagttype man har. Der er jo mange måder. Det er jo altid smart at tjekke på, men ja, vi ved jo alle sammen godt, det er ikke altid, det sker, vel?
0: Præcis, og det er de historier, vi leder efter. Der er heldigvis plads til mere i indbakken.
1: Det er der. Du kan bare skrive ind med din historie om, hvornår det gik galt, da du glemte at tjekke noget. Det er som altid til 12-12'eren. Du sender din besked, du kan bare lige starte beskeden med syd og et mellemrum, så ender den nemlig en rigtig indbakke. Det er så smart. Ellers så er der jo også en mail, Anders.
0: Lige præcis, den hedder morgen@dr.dk. Og vi glæder os simpelthen til at høre fra dig. Mm-hmm.

0: Mette og Uro, den her, den hedder Drømmefanger, og klokken, den er blevet 7:41 på den her onsdag morgen.
1: Der er tjek på i indbakken, hvor du har glemt at tjekke ting, så at sige, fordi vi har spurgt dig, hvornår er det gået galt for dig, når du ikke har tjekket noget, og det gør vi jo, fordi at sirenen, den bliver testet i dag, for lige at være sikker på, at det hele det virker. Og Hans Jørgen, han har skrevet ind til os, han siger, han glemmer selvfølgelig også at tjekke visse ting, men, skriver han, i betragtning af, hvad visse bilister anser for farligt, så kamprunder jeg

0: over, hvad selv samme typisk ikke tjekker. Altså, det er jo dæktryk. Det er lys på bilen. Jeg kan se, hvis andre bilister har under en bar dæktryk, og jeg kan ikke forstå, at man ikke kan mærke det. Jeg har endda set folk køre rundt på flade dæk. Jeg har set brændte forlygtepærer, og det klarer man jo, det skal man jo bare klare ved et service eftersyn. Altså, skriver Hans Jørgen. En løftet pegefinger.
1: Men, ja, men det er rigtigt, og jeg kan sagtens forstå Hans Jørgen, fordi sådan er jeg nok også lidt selv, men jeg tror bare, vi er meget forskellige. Hvordan man, om hvor praktisk man tænker, og sådan nogle ting. Jeg tror måske i hvert fald, jeg har en i en bakken her, der er lidt af den anden boldgade. Det er Anne, der skriver, jeg havde æren i Åbenrå, og så skriver hun, der var nok nogle lygter, der lyste, men det var ikke olielampen, så jeg tænkte, jeg kan nok godt lige køre en tur til Åbenrå.
0: Sådan der er jeg også. Jeg tænker, det går nok. Det går nok.
1: Og så endte det altså med, at hun stod på parkeringspladsen ved Føtex og kunne ikke komme videre og måtte have vejhjælp og hentes og alt muligt bøvl. Det var simpelthen et par remme, der var gået.
0: Ja. Så der var en grund til, at de lamper lige lyste.
1: Ja, præcis.
0: Og det er jo faktisk sådan et eksempel på, at man egentlig havde kigget på lamperne og registreret dem og set, at de er der. Men jeg kører alligevel.
1: Ja. Men det er også svært. De sidste tre gange, jeg har haft en lampe i min bil, så har det bare været sådan en sikkerhedsforanstaltning. Der er slet ikke noget galt.
0: Præcis.
1: Så bliver man jo også sådan lidt...
0: Nå, men altså, den lyser jo hele tiden, agtigt, ikke?
1: Jo. Ja. Så jeg kan godt lidt forstå Anne. Og jeg kan sagtens også forstå Hans Jørgen. Det er sådan... Men det kan da godt være, at alle lige skal tage hans ord for det der med dæktrykket i hvert fald. Lige for at tjekke det.
0: Fuldstændig. Alligevel vil vi gerne høre fra dig de gange, hvor det er gået lidt galt. Vi har jo både hørt fra en, der havde glemt at tjekke, om passet det stadig virkede. Der var også en, der kom til at køre på arbejde den forkerte dag. Altså, der er mange gode historier, jeg tror stadigvæk, der er plads til.
1: Ting, man burde have tjekket op på, det er det, vi spørger om på dagen, hvor vi tjekker, om sirenerne virker.
0: Du kan sende besked til 1212. Husk lige at skrive syd, at mellemrum først, så lander det i den rigtige indbakke.
1: Det her, det er Fine Young Cannibals.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: cut it here.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. Klokken den er 10 minutter i 8, og det er jo i dag, dagen, hvor vi tester sirenerne. Mm-hmm. De danske sirener, der sidder rundt omkring i byerne. Mm-hmm. Større byer med over 1000 indbyggere, så vidt jeg husker. Altså også landsbyer selvfølgelig. Og så er der også den på mobilen, ikke?
2: Vi skal lige være sikre på, at de virker.
1: Og det er bare vigtigt at vide, om ting virker.
2: Og det kan vi jo nemt sige, der er mig og Anders, lige, at det er vigtigt at tjekke ting og være sikre på ting. Men der er altså gode bud i indbakken på, hvornår man ikke lige har fået gjort det. Og det så er gået galt. Og Lisa, hun har også en historie i indbakken. Hun siger, da jeg var ung og unger uddannelse, så var jeg ved mine bedsteforældre, og jeg stod op, og jeg fes rundt, fordi jeg skulle jo på skole. Så min bedstefar kigger på mig og siger, altså hvad er det, du skal? Det er jo lørdag. Og så siger hun, at det var selvfølgelig ikke så godt, men så siger bedstefaren bagefter, nå, men når du nu er oppe, kan du så ikke lige køre til bageren efter morgenbrød?
1: Ja.
2: Prøv at høre, så er den ikke spildt, vel?
1: Det er det der med at få det bedste ud af det, ikke?
2: Tak for gode beskeder om det hele. Der er jo selvfølgelig plads til flere, hvis du har.
1: Ja, det er der.
2: Hvornår har du glemt at tjekke noget, glemt at holde øje med noget? Det vil vi rigtig gerne høre om her til morgen.
1: Syd og et mellemrum, og så din besked om et eller andet, du måske lige skulle have tjekket, om det virkede.
2: Nå, og ikke
1: så,
2: fik gjort.
1: Ja, så sender du den til 1212, eller en mail, morgensnabla@dr.dk. Det her, det er Lady Gaga, og det nummer, der hedder Just Dance. Klokken er blevet 8 minutter i 8.

0: Det er også det, den hedder, den her Just Dance. Klokken er 8:05. Det er et tidspunkt, hvor der tit der er godt gang i trafikken i det syd- og sønderjyske. Er det også tilfældet i dag, Line Borse?
1: Det er fuldstændig tilfældet i dag. P4-trafik, jeg har lige fået at vide fra Vejdirektoratet, at vi har et uheld på selve fra kørsel 72 Åbenrå Syd. Det er i sydgående retning, når du kører her. Der er altså uheld på frakørslen, og der er hjælp på vej. Det skulle ikke være så alvorligt, jeg forventer, at du kan komme forbi. Men ellers så har vi også tæt trafik igen i dag forbi motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Trafikken holder helt stille nogle gange omkring 62 Koldingø. Køen som sådan møder du omkring motorvejskryds Kolding, som sagt, og så sydover. Husk det såkaldte overledningsbord mod det syd- og sønderjyske, det er blevet gjort bredere. Nu må også lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter benytte overledningssporet, så husk at bruge gerne det.
2: Så fik vi styr på en trafikmelding. Lige om lidt, så får du en radioavis, når klokken den bliver 8, men først et nummer med

0: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
1: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
0: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
1: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
0: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
0: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
2: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
3: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
2: Ja, der stod der en høj silobygning her, som er revet ned.
3: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
2: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brand ned på havnen, det kunne også være gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
3: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
4: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
5: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
6: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
7: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der selv ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan for eksempel være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
8: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
0: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det er stadigvæk Anders Bunde og Nicoline Viola Høgh, der sidder bag mikrofonerne. Vi har fået besked, Anders. Det er Bo, der skriver, fordi vi har fortalt meget om sirenen, der bliver testet kl. 12. Han siger, at jeg kan fortælle jer, at da jeg var dreng, der husker jeg, at sirenen den lød hver onsdag kl. 12. Og der virkede den altså, vil jeg også lige sige, hver eneste gang. Og det er rigtig nok frem til 1993, der var det hver onsdag kl. 12, den blev testet. Og fra 51 til 67, der blev det testet hver lørdag kl. 12. Jeg var jo sådan set ikke i live i 93, Anders. Men det var du.
2: Ja, men det er sjovt, det kan jeg ikke huske. Men
1: har du bare stået og spillet fodbold?
2: Ja.
1: Og hørt, lyttet til en Walkman?
2: Ja, jeg ved det ikke. Det siger ikke mig noget, det der med, det har været en gang om ugen.
1: Jeg var overhovedet ikke sat indtryk på dig. Du gjorde det.
2: Jeg boede så langt på landet, der ikke var sirener. Til gengæld så har jeg det jo i min hverdag nu, fordi jeg bor syd for grænsen. Der gør man det jo stadig en gang om ugen.
1: Måske det er en eller anden form for karma, der var sådan, hvis du ikke lagde mærke til det, da du var barn, så skal du eddermame lige få dig nogle sirene.
2: Ja, og i Tyskland bruger man det jo også til brandvæsenet. Der er det jo ikke bare ligesom i Danmark, det er sådan en katastrofesituation. Den bliver brugt ofte, sådan at brandfolkene, som jo er frivillige, ligesom i, man også kender det fra Sønderjylland, kan komme frem.
1: I hvert fald så skal du bare huske, at det er i dag kl. 12. Ingen grund til panik, og det er kun én gang om året, for det er jo den første onsdag i maj, vi får den tjekket.
2: Det er lige præcis
1: korrekt.
2: Og så kommer der også noget på mobilen, skal man huske.
1: Ingen panik. Det skal nok gå.
2: Ja, jeg er slet ikke.
1: Nej.

0: Den hedder Skabt til at være to. Den her med søn, klokken er 14 minutter over 8.
1: Når man nu siger ja til at være en del af noget, så kan det godt være, at man godt kunne tænke sig at vide, hvad det egentlig koster, og hvad får man ud af det. Men det er altså to ting, som sommerhusejerne ved Heisager og Kjeldstrup ikke har kunne finde et svar på, i forbindelse med, at kommunen gerne vil oprette et kystbeskyttelseslag.
0: Og oprettelsen af det her lag har netop været i høring, og det har fået flere af sommerhusejerne til at råbe op. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til området.
2: Ja, jeg står her på Heisager Strandby, altså adressen, lige ud til vandet, som ligger herude, Sandvig Bugt. En udsigt uden lige. Men her hvor jeg står, der har der været seriøst meget vand, for vi har strand- og havudsigt fra det sommerhus, jeg er på besøg ved her. Der ligger omkring 1.500 sommerhuse lige i det her område, og 100 af dem har faktisk svaret på den høring, der har været ude omkring et kystbeskyttelseslag, der skal sættes i gang. Blandt andet Uwe Thagesen, jeg er på besøg hos, og naboen Flemming Kyd her. I har fået sådan et udspil her til et kystbeskyttelseslag. Hvad siger I til det?
3: Jeg siger, at vi synes, det er simpelthen unødvendigt at lave et lag plus andre tinglysninger, hvad det ellers skal være, inden man helt har besluttet, hvordan det skal være, hvad kommer det til at koste, hvad er et tidspunkt, hvor man starter op. Og efter vores meldinger, så begynder man i 2030.
2: Men det er vel, Flemming, det lag her blandt andet skal være med til, altså at træffe beslutninger og være høringsberettiget til, hvad det er, der skal ske. Hvad er det så, der er forkert ved at etablere sådan et lag?
4: Ja, man kan ikke etablere et lag, når man ikke ved, hvad det drejer sig om. Altså hele situationen er jo den, at vi nu kører efterhånden i 7 år med kommunen henne, som er blevet såkaldt projektleder, og så kan man kalde leder eller vildleder, men vi er jo ikke kommet et skridt i de 7 år. Vi har haft en masse diskussioner, vi har lavet et dialogforum med 40 mennesker, der har haft mindst 30 møder.
2: Og men Uwe, det er jo vel netop det, kommunen forsøger at komme i møde, at nu laver man et lag, hvor I er med, altså ikke bare de 1.500 her, men måske også 250 heroppe, sådan at I bliver et forum, der får lejlighed til at komme med melding.
3: For det første vil jeg sige, at vi har ikke noget imod at bygge noget forsikring eller noget, som beskytter os for stormflod. Slet ikke. Men vi har noget imod den måde, de kørte på. Fordi at vi er kommet med nogle forslag, som de helt negligerer og siger, de hører ikke engang efter os. Og efter vi har gået til dem ved Haderslev Kommune, så har man pludselig fundet ud af, at den idé, vi er kommet med, den er ikke så dårlig endda. Rent prismæssigt.
2: Men Flemming, lige tilbage til dig her til sidst også. Altså, kommunen er jo jer alle sammen. Og de forsøger at etablere et forum, hvor I, der er grundejere, sommerhusejere her, om I ligger hernede helt med havudsigt eller lidt over bagved, altså at I i et fællesskab kan man sige, etablere det her lag, sådan at I får den vej igennem medindflydelse på, hvad det er, der skal ske hernede.
4: Jamen, når man laver et lag, hvor man har 3 medlemmer fra kommunen og 2 medlemmer hernede fra, hvem tror du så har prioriteter? Det har de. Og de har deres egen mening om, hvad der skal laves dernede. Vi har haft folk på, der siger, hvad kan vi lave det her for? Og det viser sig, at bare en strækning, som vi har ved Heisager Strandby, har man fra 2 forskellige ingeniørfirmaer kalkuleret med 18 millioner for at lave et jorddige.
2: Der er rigtig, rigtig mange detaljer i det her. Lige til allersidst, går du. Hvad håber, regner du med, der kommer ud af det her?
3: Jeg vil håbe, at som jeg har skrevet i mit høringssvar, at man laver en time-out, og så finder ud af, hvad er hoved og hale i alt det her. Hvad kommer der til at koste? Hvornår er opstart på det, og hvordan kommer dierne, og hvordan bliver de placeret, og kan man bruge nogle af de gamle ting, man har i forvejen?
2: Jeg gætter på, at vi kommer til at snakke om det her igen.
4: Helt sikkert. Helt sikkert.
2: Tak fordi jeg må komme forbi.
3: Hvad her det?
1: Ja, sådan sagde sommerhusejerne fra Heisager Strandby, altså Uwe Thagesen og Flemming Kyd til vores reporter Bo Bæksgaard. Nu skal de her høringssvar så bearbejdes af forvaltningen, og så skal kommunalbestyrelsen i Haderslev på et tidspunkt tage stilling til, om Heisager Kjeldstrup kystbeskyttelseslag skal blive til virkelighed.
0: Klokken den er blevet 19 minutter over 8. Det her, det er Depeche Mode og Policy of Truth.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Et nummer, jeg er blevet rigtig glad for i indbakken, var lige ved at sige, i playlisten, den her Tame Impala og Jenny med nummeret Dracula.
1: Ja, jeg tror også, du vil sætte pris på den i indbakken.
0: Ja, nå, jeg sendte den til mig.
1: Lige om lidt, så er det regionale nyheder. Det her, det er The Calling og Wherever You Will Go.
0: I indbakken.
1: Ja, tak.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis en ulv kommer for tæt på mennesker, ja, så kan paintballpistoler være et af værktøjerne til at gøre ulven mere sky. Sådan lyder det i et notat fra to ulveforskere på Aarhus Universitet, der udkom i går. Her står der også, at ulvene kommer for tæt på, formentlig fordi de er blevet fodret, og derfor så forbinder de mennesker med noget positivt. Og det kan de vende sig af med, det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og altså en af forfatterne bag notatet.
2: Med en teknisk term så hedder det negativ konditionering, og det betyder simpelthen, at man skal lære ulvene at forbinde mennesker med noget negativt. Så man skal simpelthen begynde at mobbe dem systematisk, så den erfaring opvejer den tidligere positive erfaring.
1: Udover metoden altså med at mobbe ulve, så er der også mulighed for at følge ulven med GPS-halsbånd og se, om den kan aflære adfærden. I sidste ende så kan man vælge at aflive ulven, står der i notatet. Peter Sunde understreger, at de som forsker ikke anbefaler noget frem for noget andet, da det er en myndighedsbeslutning. Mere end 100 høringssvar vidner om, at mange er utilfredse med den måde, Haderslev Kommune vil drive projekterne med kystbeskyttelse ved Hejsær og Kelstrup videre.
3: Det er mildest talt lidt amatøragtigt, set med mine øjne.
1: Og sådan lyder det fra Carsten Scherbæk Bøjsen. Han er boligejer i området og en af dem, der har lavet et høringssvar. Det Haderslev Kommune har haft i høring er budet på vedtægter til et nyt kystbeskyttelseslag ved Hejsær og Kelstrup. For ifølge kommunen, ja, så bliver man nødt til at organisere sig som netop et kystbeskyttelseslag for at kunne komme videre og beslutte noget. Men de mange kritiske høringssvar gør indtryk på Carsten Leth Schmidt. Han er medlem af Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune og valgt for Sefisk Parti.
4: Det gør der indtryk, at vi ikke har været i stand til at fortælle bedre, at vi har brug for et lidt andet afsæt, en måde at rykke tættere sammen i bussen for at kunne finde de løsninger, der i sidste ende har gang på jord. Lige nu der står man jo og tænker tingene lidt i øst og vest.
1: Men spørger man Carsten Scherbæk Bøjsen, der bor i området, ja, så er det netop forskellige løsninger i øst og vest, der skal til, og derfor ikke et fælles kystbeskyttelseslag.
3: Det virker for mig som om, at kommunen helst vil fastholde, at vi skal finde en fælles løsning over hele linjen. Og jeg synes, de bør være lydhør over for, at det skal være forslaget et par hensyn til de forskellige zoner, områders behov og nødvendige løsninger.
1: Nu skal høringssvarene så bearbejdes af forvaltningen, og så skal kommunalbestyrelsen i Haderslev på et tidspunkt tage stilling til, om Hejsær Kelstrup kystbeskyttelseslag skal blive til virkelighed. Solen kommer til at skinne igen i dag, og vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den fra nord- og nordøstlig retning.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
7: Og Line Porse.
8: Ja.
7: Skulle vi da ikke lige tage et kig på trafikken, eller når jeg siger vi, så mener jeg i virkeligheden, om du vil gøre det?
8: Jeg er så fristet til at sige nej, men lad os gøre det. Jeg kan sige, at vi har stadigvæk som sædvanligt den tætte trafik sydgående på motorvejen forbi Kolding, men umiddelbart ikke værre end det plejer, men det går rigtig langsomt. Til gengæld så kan jeg lige opdatere på det mindre uheld, vi har på selve fra kørsel 72 Åbenrå Syd. Det er i sydgående retning, vi har et mindre uheld her. Jeg kan sige, at der er hjælp på stedet, og du kan fint komme forbi.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig lige det, der er.
3: Vi skal quizze.
2: Ja. Yeah.
3: Hallo.
2: Og jeg er fuldstændig klar. Jeg har taget et par overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg simpelthen ændret dem til ugenkendelighed.
3: Og jeg ved jo, at jeg skal gætte, så derfor så har jeg også prøvet at være inde på DR.dk. Så nu må vi se, om det har hjulpet mig på nogen måde.
2: Så jeg vil faktisk sige, nogle gange gør jeg det nærmest umuligt.
3: Ja.
2: Det er en lille historie. Mm-hmm. Så det er ikke det, du har set, men hvis du har set den, kan det godt

0: håndværk.
1: Nå, så det er på det. Ja, okay, det giver mening, fordi man er sådan, det er også et håndværk at kunne skrive gode jokes og sådan noget.
0: Det er det nemlig.
1: Forstår.
0: Det er jo sådan noget, man snakker meget om i komikerkredse. Der er selvfølgelig noget kunst over det, noget, du ved, noget talent og sådan noget, men det er jo også bare et håndværk.
1: Ja, præcis.
0: Og det er derfor, han har fået den for flid og engagement og så videre.
1: Tillykke til anden, og tillykke til mig med mit første point.
0: Præcis, du er blevet årets æresgætter.
1: Ej, du må ikke sige sådan noget, jeg bliver for glad.
0: Jeg bliver for meget for mig. Okay, er du klar til næste? Nu kommer vi ned på jorden igen.
1: Ja.
0: Slemmest. Vilde tal afslører sandheden. Vilde tal afslører sandheden. Det er faktisk, den er svært at gætte, medgiver jeg, men det er faktisk noget, vi har talt en lille smule om.
1: Har det noget med sirenen at gøre?
0: Nej.
1: Nå, så kan jeg ikke gætte det.
0: Det har noget at gøre med, at alle de her skolebørn i masseeksperimentet, der har indsamlet jordprøver. Og det er jo noget, vi taler om nogle gange.
1: Det er rigtigt,
0: Da var vi der med nogle børn ude.
1: Og hvad er det, der er blevet slemmere?
0: At der er menneskeskabt kemikalier i samtlige jordprøver.
1: Sådan noget andet.
0: Ja.
1: Nå. Et point til mig.
0: Den er også svær. Min overskrift er slet ikke så anderledes fra den rigtige, som at det er lige så slemt, eller slemmere, end man havde frygtet.
1: Men det er det der med, at man ikke behøver at lave clickbait, fordi det jo bare er en nederen historie.
0: Ja, præcis. Mm. Det er slet ikke nødvendigt. Ja, så det er altså historien. Men det er jo godt, at vi har haft børnene ude at hjælpe med at samle de her ting.
1: Og det var ikke dem, jeg boede. Det var kemikalierne i jorden, der lige skulle
0: bruge. Ja, vi gider ikke have kemikalierne i jorden.
1: Nej,

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.

0: Det er George Michael og Outside. Klokken den er blevet 8.46 på den her onsdag morgen, den 6. maj.
1: Og det er altså en morgen, hvor en af vores historier her i morgenradioen handler om ulve, fordi at de kommer jo lidt tæt på mennesker nogle gange.
0: Mm-hmm.
1: Og nu er der lige kommet sådan et notat ud i går fra to ulveforskere på Aarhus Universitet, der siger, at grunden til, at de kommer lidt tæt på, er nok fordi, at der er nogle mennesker, der har fodret dem. Og det vil altså sige, at de her ulve, når de ser et menneske, så er de sådan der, det betyder mad, så må jeg hellere gå tæt på. Så det skal man afvende dem. Og hvordan gør man så det? Det er en lille smule spændende valg, man har taget, fordi at en af ulveforskerne, han siger, at man skal mobbe dem, kalder han det. Så det vil sige, at man skal bare have dem til at, i stedet for at tænke, at det er noget godt at mødes et menneske, skal man tænke, at det er noget dårligt, så man skal bare tage en paintballpistol og skyde dem.
0: Præcis, og det lyder jo lidt vildt, ikke?
1: Det lyder lidt vildt.
0: Og ved du hvad, Nicoline, det er faktisk første gang, vi taler om det her med muligheden for at skyde ulve med paintballpistoler her i P4 Morgen.
1: Nå, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske.
0: Nej, det tror jeg nemlig ikke, du kan, men så skal du nemlig lige få lov til at være med på en lytter her.
1: Okay.
0: Fordi for cirka et år siden, der var Dyrenes Beskyttelse faktisk ude og foreslå præcis det samme.
1: Nå.
0: Og der sendte vi vores kollega, Niklas Møller Jørgensen, afsted på en paintballbane. Kunne du tænke dig lige at høre, hvordan det lød dengang?
1: Åh nej, det vil jeg så gerne.
2: Nu kan jeg godt blive lidt tvivl om I har lagt over til mig. Jeg kunne slet ikke høre, hvad det var, I fik sagt, Anne-Katrine og Anders. Der var godt gang i skydevåbnet her på Paintball Deluxe, der er blevet drevet i 20 år af Brian Winter Hansen. Og Brian, jeg har aldrig nogensinde selv prøvet at blive skudt af en paintballpistol, men hvor ondt gør det egentlig?
3: Man kan sagtens mærke, at man bliver ramt. Man får det ramt, plejer vi at sige. Og så er det bare ud og spille lidt bedre.
1: Jeg er blevet skudt af sådan en paintballpistol. Altså, ja, det kan man godt mærke ved at sige.
0: Ja, men man skal nok lige prøve det på egen krop, for man helt præcis ved, hvad det vil sige.
1: Skal man det?
0: Ja,
1: okay.
0: Fordi lidt senere på morgenen, kan man måske bogstaveligt talt sige, at Niklas Møller Jørgensen satte sin egen rumpe i klaskehøjde.
1: Nej.
0: Prøv lige at høre med her.
2: Ja, jeg har fået at vide her på Paintball Deluxe ved Bylderup Borg. Der har fået at vide af ejeren Brian Winter Hansen, at det svarer lidt til at få et jap i røven og blive skudt af sådan en paintball. Og nu stiller jeg min egen krop til rådighed, og så skal vi finde ud af, Brian, hvis jeg var en ulv, ville jeg så kunne mærke sådan et paintball-skud. Du står med en model i hånden her. Jeg har fået den store dragt på og en sikkerhedsmaske. Hvor tror du kan ramme mig?
3: Ja, det tror jeg. Det her, det er den lille af dem. Det er en kaliber 50. De kan træffe, altså ramme uden problemer på ca. 25 meter.
2: Ja, så prøver jeg at gå sådan ca. 25 meter fra dig, Brian. Jeg har ryggen til, fordi jeg er lidt bange for at blive skudt i ansigtet. Men det her, Brian, forsikrer mig om, at det kommer ikke til at ske. Nu stiller jeg mig... Hej, jeg har allerede fortrudt det her. Nå, nu stiller jeg mig hen til sådan de der ca. 25 meter, og jeg venter bare på, at det måske kommer til at gå ondt lige om lidt. Au, for satan. Ej, det må man ikke sige i radioen. Ja, du skyder... Jeg vil lige sige, du skyder bare igen, Brian. Det gør du så ikke. Jeg kan bekræfte, at jeg fik et skud lige over landen. Et ordentligt svirp. Det var måske ikke helt det, jeg frygtede, men smertefrit, det var det heller ikke.
4: Men taler stadig, du står stadig på benene.
2: Jeg står stadig på benene. De skælver en lille smule, Anne-Katrine, det kan jeg godt fortælle dig.
0: Hvor ondt gjorde det på en skala fra 1 til 10?
2: Jeg vil lige ved at sige, Brian, find bare den store frem, men det tror jeg så alligevel ikke, at jeg kommer til. Det, det var nok en solid 5'er. Ah, 6'er måske.
4: Men vil det gøre, at når nu Brian har gjort det her mod dig, at du ikke vil bevæge dig mod ham igen? Altså, fordi du ligesom er blevet lidt skræmt?
2: Ja, nu står jeg over for Brian, og du er tilgivet, og det var også med min egen samtykke og accept. Men jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig, næste gang jeg kommer herud, Brian, at jeg fik et gevær i hånden, så jeg kunne skyde lidt tilbage.
3: Ja, det er jo det, der er det sjove. Det er jo det der med, at de andre også skyder igen.
2: Ja, og det kan en ulv selvfølgelig ikke gøre, men jeg tror nok, hvis jeg var ulv, så var jeg løbet væk og havde stukket halen mellem benene i en sådan fart, efter at jeg var blevet skudt på.
1: Så der elsker jeg også, at Anne-Katrine, hun lige er journalisten, der siger, vil du holde dig væk?
0: Ja,
1: vil du holde dig væk fra Brian, hvis det er? Ja, det tror jeg nok lige.
0: Var det ikke meget hyggeligt?
1: Tilbageblik.
0: Ja.
1: Det kan man jo så tænke sig over, man gerne vil være en ulv eller ej.
0: Man får mange oplevelser som journalist.

0: Det her, det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og det nummer, der hedder Du ligner din mor. Skal vi have lidt mere musik?
1: Jamen, du kan jo bare begynde at sætte det på, fordi at, jeg må sige, With or Without You med YouTube, den har en af de bedste faktorer, som en sang kan have, nemlig føleren-faktoren, som jeg kalder den.
0: Ja.
1: Hvor man virkelig kan mærke det og skråle med, og føle, man er lidt med i en musikvideo. Det kan man jo øve derhjemme.
0: Ja, ja, man kan øve det derhjemme. Du gør det ikke nu jo.
1: Er I klar? Er I klar derude?
0: Oh,
1: jeg skal nok lade være med at synge i radioen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der bliver glad for. Det kan man, det er for egen regning.

0: Og det er det, den hedder, den her With or Without You med YouTube. Klokken, den er 9:03.
1: Kunne du mærke føleren, faktoren?
0: Ja, jeg kan mærke det.
1: Og det der med, at den er 9:03, det betyder jo også, at vi skal have os en radioavis lige om lidt. Det er Niels Christian Lang, der står klar til at fortælle om, at milliarderne vælter ind hos Novo. Det viser firmaets kvartalsregnskab nemlig. Alligevel så forventer Novo, at det går ned ad bakke. Det kan du høre meget mere om i radioavisen, når klokken den bliver 9:00.

0: frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
1: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
2: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Ja, og vi står her i buld og mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
1: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
0: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
3: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
0: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedtur for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
0: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Schrøder.
4: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
0: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
5: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
6: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
5: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
6: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytiker.
5: Tak skal du have.
0: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er gode dage for fodboldinteresserede for tiden, Anders.
2: Ja, det må man sige.
1: Der er meget på spil, både i det ene sted, det andet sted, det tredje sted, og der er ting, der bliver afgjort. Men der er jo en, der ikke er afgjort endnu.
2: Ja, det er jo Champions League. Mm-hmm. Den er ikke afgjort. Nu ved vi, det fandt vi ud af i går, at Arsenal skal spille finalen. Mm-hmm. De slog Atletico Madrid i den første semifinale. Og så er det jo så i aften, at Paris Saint-Germain og Bayern, de mødes i den anden kamp. Og den første...
1: Ja, den var sjov.
2: Det var jo et festfyrværkeri. Jeg så et tilfældigvis lidt opslag lige før, nogen der sagde, fodbold behøves ikke være sprudlende. Det er helt okay at spille som Arsenal og bare vinde.
1: Buh. Så kedeligt.
2: Det kan jeg godt forstå, men du synes, man er Arsenal-fan.
1: Ja, nu skal man heller ikke nægge sig ud med Arsenal-fans, jo.
2: Nej, jeg siger bare, at den første kamp endte 5-4 mellem Paris Saint-Germain og Bayern.
1: Altså, man fik show for pengene. Det kan man hurtigt blive
2: enig om. Det kan altså noget, ikke?
1: Ja.
2: Tænk, hvis den anden også ender 5-4.
1: Jamen, det er jo det. Altså, hvad tænker du?
2: Samlet 9-9.
1: Som fodboldkyndig, Anders. Skal vi ikke gå ud fra, at det også bliver en sjov kamp?
2: Ja, det bliver ikke 0-0, det er helt sikkert.
1: Det gør?
2: Jo. Og det bliver spændende.
1: Ved vi, hvornår de skal spille, eller ved du det?
2: Det er klokken 9 i aften, ja. Og jeg er stærkt ud fra, det er det altid.
1: Ja.
2: Og så er der i øvrigt finale her senere på måneden, den 30. maj.
1: Tør du at lægge hoved på blokken? Hvem tror du, der kommer videre i aften?
2: Jeg vil sige, den er meget svær, og den er meget 50-50, men jeg tror på Bayern.
1: Tror du det?
2: Hvis jeg skulle komme med et gæt. Ja.
1: Ja, det tror jeg faktisk også lidt, men vi må jo se, om de kan komme op på hesten igen, så at sige.
2: Ja. Altså, det...
1: De skal bare gå 10 mål, måske.
2: Det
1: kunne godt ske.
2: De har jo hjemmebanefordelen, ikke? Og jeg synes også, at de spillede til mere i Paris. Men lad os nu se.
1: Ja, det bliver virkelig spændende. Jeg glæder mig i hvert fald til at tune ind.
2: Ja, er du vanvittig, mand.

0: Det her, det er Louis Henderson. Og den her, den hedder Gør det hele forfra. Klokken er 13 minutter over 9.
1: I april har den syd- og sønderjyske natur fået sig, kan man ikke godt sige, lidt af en forårsrengøring?
0: Det kan man vist godt.
1: For Danmarks Naturfredningsforening har holdt deres årlige affaldsindsamling. Over hele landet har skoler, foreninger, virksomheder og familier rykket ud med affaldssække for at fjerne andres efterladte affald.
0: Og nu er tallene gjort op. Her i vores område, der er der samlet intet mindre end 11 tons syd- og sønderjysk affald ind. Og nu har vi lige givet et opkald til dig, Maria Røgmert Gjerding. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Hvordan har I kunne mærke opbakningen til projektet her i det syd- og sønderjyske?
2: Jamen, vi har kunne mærke en meget, meget stor opbakning. I alt så har 17.000 borgere i det syd- og sønderjyske været ude og samle affald for os, for naturen. Og vi har i alt jo samlet 11 tons, som er væsentligt mere end sidste år, hvor vi i syd- og sønderjylland samlede 8,5 tons. Så vi har mærket en meget, meget stor opbakning, som vi er voldsomt taknemmelige for.
0: Ja, og det store spørgsmål er jo så, Maria, om det her med, at der bliver samlet mere ind. Det er jo selvfølgelig måske også, fordi der er nogen, der er gode til at samle ind, men kan det også være et tegn på, at der er mere skrald i naturen?
2: Ja, lige præcis i år tror jeg, der har været mere skrald derude, og det kan skyldes forskellige ting. At vi havde en kraftig forårsstorm lige inden vi skød affaldsindsamling i gang, som kan have spredt noget affald ud i naturen. Det kan også være, at den meget hårde vinter har gjort, at dem, der hele året går og samler lidt ind, simpelthen ikke har kunne komme til affaldet. Men generelt ser vi nu, og det er den håbefulde budskab, i de seneste år en lidt faldende tendens, men hvor året i år simpelthen har været helt vildt voldsomt. Altså, der har vi fundet væsentligt mere end de andre år.
0: Og ja, for man kan jo næsten blive bange for, at det bliver sådan et evighedsprojekt, at så skal man blive ved med at samle ind og samle ind og samle ind. Tænker du, at det kommer til at gøre en forskel, det arbejde, alle de her mennesker, de har hjulpet med?
2: Jamen, det er der slet ingen tvivl om, at det gør en kæmpe forskel. På landsplan har vi samlet 120 tons affald ind, og affald i naturen er et meget, meget stort problem, især for dyrene derude. Vi ved, at fuglene kan finde på at spise plastik. Det bliver i deres maver, og det kan de dø af. Pindsvin kan blive rodet ind i plastikposer, og det kan de ikke komme ud af. Glasskår kan dyrene derude også skære sig på, så det her, det er altså en håndsrækning jo både til naturen og til vores egne naturoplevelser, for det er jo ikke pænt derude. Men det er altså også en håndsrækning til alle de levende væsener, der lever og bor derude. Så det gør en forskel. Men vi håber jo på, at affaldsindsamlingen på et eller andet tidspunkt bliver overflødig, og vi holder op med i Danmark at generere så meget affald, og vi selvfølgelig også holder op med at smide det derude.
0: Ja, i den perfekte verden, så kommer der en dag, hvor den hedder lige præcis 0 gram, man får samlet ind. I hvert fald tak for det. Altså Maria Røgmert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Den her affaldsuge, det var noget, der fandt sted i midten af april, eller på landsplan, hvis vi også lige skal tage den, der var der altså på en enkelt uge samlet mere end, hold nu fast, Anders, 120 ton affald ind.
1: Ja, det er meget.
0: Som så ikke ligger i naturen, ikke?
1: Og det er jo en god ting.
0: Det er jo det.
1: Det er Toploader og Dancing in the Moonlight.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Det her, det er Raven Lanay, den hedder Love Me Not, og klokken, den lyder 7:30, og vi skal have lidt mere musik. Det er det Texas og Say What You Want.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er en glimrende idé at begynde at mobbe ulvene, så de forbinder mennesker med noget dårligt. Det mener Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. I går udkom et notat fra to ulveforskere, der netop foreslår, at man mobber ulvene ved at udsætte dem for noget ubehageligt, så de bliver mere sky. Og det kan man gøre ved blandt andet at skyde dem med paintball, pistoler, gummikugler eller sprøjte med vand på dem. Og det kan sagtens hænge sammen med ønsket om at beskytte ulven, siger Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.
2: Jamen altså ulve, som bliver for meget vennet til mennesker, og som kommer for tæt på, altså de ender jo som problemulve og ender med at blive skudt. Så man kan sige, det er jo i den grad i ulvens interesse at lige holde en afstand til mennesker. Man kan sige, at det er en form for sikkerhedsafstand for mennesker, men det er jo i den grad også en sikkerhedsafstand for ulven.
1: Notatet fra forskerne er lavet efter flere hændelser med ulve i Oksbøl-området, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og for at undgå flere af den slags tilfælde, ja, så kan man jo eksempelvis skyde nærgående ulve med paintballpistoler. Og til spørgsmålet om, hvorvidt det er synd for ulvene, ja, så svarer Michael Carlsen.
2: Jo, det kan man jo sige, men det er jo mere synd, hvis du så ender med at skyde den med en rigtig kugle. Og paintballkuglen kan jo sikre, at den netop undgår den situation, som kan få den slået ihjel, ikke?
1: Ved midnat udløb fristen for at indsende høringssvar til Haderslev Kommunes bud på vedtægter til et nyt kystbeskyttelseslag ved Hejsager og Kelstrup. Områderne har været hårdt plaget af oversvømmelser, men flere boligejere i området er skeptiske over for det kystbeskyttelseslag, som kommunen ligger op til. Det kan man læse i de mere end 100 høringssvar, der er kommet. Og en af dem, der har lavet et høringssvar, er boligejer i området, Carsten Scherbæk-Bøjsen.
3: Den måde, de gør det på, synes jeg, er for tidlig i forhold til, at der er alt for mange ting, der er uafklaret. Og hvis man læser høringssvarene, så kan du jo se rigtig mange og sige, hvad ender projektet med? For hvem har det, hvilke konsekvenser, og hvad koster det?
1: Men det er faktisk for at give boligejerne medindflydelse på udformningen og pris, at det her kystbeskyttelseslag skal oprettes nu. Sådan noget for Carsten Schmidt, der er medlem af Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune og valgt for Slesvigsk Parti.
4: Jeg kan sagtens forstå, at man føler, at man handler lidt i blinde nu her. Men det er prisen for at indgå i et borgerprojekt, hvor man har involvering på et tidligt tidspunkt.
1: Nu skal høringssvarene bearbejdes af forvaltningen, og så skal kommunalbestyrelsen på et tidspunkt tage stilling til, om beskyttelseslaget bliver til virkelighed eller ej. Der må nyde solen, for sidst på formiddagen, så bliver det stedvist mere skyet. Temperaturen i dag bliver mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra nord- og nordøstlig retning.
5: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
6: Og Line Pors, der sker lidt i trafikken.
7: Det gør jeg, og det heldigvis er den gode slags, for nu har jeg morgenen igennem igen i dag siddet og fortalt om den her tætte trafik. Kolding, motorvejen, sydgående retning. Der har været masser af tæt trafik morgenen igennem, men de gode nyheder er, at i takt med, at vi har fået afviklet morgentrafikken, så er det altså løsnet, og nu kører det ganske glimrende, kan jeg se på kameraet, og med god afstand mellem køretøjerne.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Alex Warren og Fever Dream. Klokken den er 20 minutter i 10.
1: Ulve, de er igen kommet tæt på mennesker i Oksbøl-området, men det er altså muligt at gøre dem mere sky over for mennesker. Det siger et notat, som to ulveforskere fra Aarhus Universitet har lavet.
0: En af forskerne, Peter Sunde, siger for eksempel, at ulvene kan lære at forbinde mennesker med noget negativt. Det kan ske ved, at man begynder at mobbe ulvene, som han kalder det. For eksempel ved at skyde dem med paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Det er dog en myndighedsbeslutning, hvordan man håndterer ulven.
1: Og lige præcis derfor, så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Jensen.
2: Godmorgen.
1: Du er vicedirektør i Naturstyrelsen, som jo er en del af ulveforvaltningen. Hvad siger du til den her pointe med, at man kan mobbe ulvene, for eksempel ved at skyde den med en paintballpistol?
2: Ja, først og fremmest så ville vi jo helst være i en situation, hvor det ikke var nødvendigt at tænke på at genere dyrene og vilde dyr, som ulve jo er. Men vi er jo desværre i den her situation i Oksbøl-området, hvor en eller flere ulve har vendet sig for meget til mennesker. Så derfor er det relevant at overveje, om man kan gøre noget, der gør, at de bliver mindre vant til mennesker. Det kan man gøre med paintballgevær, det kan man gøre ved at skræmme dem på anden vis, og det kan man først og fremmest også gøre ved ikke at fodre, ikke at komme tæt på ulvene, holde afstand til ulvene.
1: Ja, og du siger jo også selv det her med, at nu er ulvene kommet for tæt på mennesker i Oksbøl. Altså, har I gjort nok inden for at håndtere de ulve, der kommer for tæt på mennesker?
2: Om man kan gøre nok, det er jo altid et godt spørgsmål. Jeg noterer mig i hvert fald, at rapporten taler ind i nogle mulige aktioner, man kan gøre. Jeg synes, vi er i gang på de forskellige aktioner. Både med at skaffe overblik over, hvad det er, det drejer sig om, der er problemet, hvorfor problemet er opstået. Vi har også en reguleringstilladelse. Vi er ret meget til stede i området derude. Så vi gør i hvert fald en hel del, og vi også gør endnu mere den kommende tid for at prøve at undgå, at det her gentager sig.
1: Og hvor klar er I på at følge nogle af de her notater om handlemuligheder, som forskerne de har lavet?
2: Jamen, jeg synes, vi er i gang med de fleste af de, eller alle de anbefalinger, de kommer med, så det er jo sådan set et spørgsmål om at komme i den situation, hvor vi er tæt nok på ulvene til rent faktisk at kunne gøre brug af den reguleringstilladelse, vi har, eller for den sags skyld at skræmme. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at man kan også som borger selv jo være med til at påvirke den her konditionering af ulvene, altså ved ikke at vende dem til at mennesker er interessante, og omvendt skræmme dem væk, gør hvad man kan for at gøre det ubehageligt at være i nærheden af mennesker.
1: Og ubehageligt er det jo også for en ulv at blive skudt med sådan et paintballgevær. Er I også klar til at gå den vej?
2: Det er vi i princippet. På den måde at forstå, at vi har haft paintballgevær liggende et stykke tid, men det viser sig i praksis, at det er utrolig svært at komme så tæt på en ulv, der har den her opsøgende adfærd, at paintballgeværet kan anvendes. Men vi har det, hvis vi kommer i situationen.
1: Sådan sagde altså Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen, som jo er en del af ulveforvaltningen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: laver altså god musik, ham Somber, synes jeg.
1: Den her, den hedder Homebreaker. Klokken er 10 minutter i 10. Mm-hmm. Og det der med homebreaker, altså noget, der kan ødelægge den gode stemning derhjemme. Ja. Det kan jo for eksempel være trælse lyde, ikke? Det er jo i dag, den første onsdag i maj, at det er stor hyledag, du ved. Det har vi talt om tidligere på morgenen, den der dag, hvor vi tester vores sirenevarslingssystem i hele landet. Og når klokken er 12 om 2 timer og 9 minutter, mm-hmm. ja, så kommer det til at lyde sådan her.
0: Ja. Jeg husker den tydeligt, selvom jeg kun har hørt den en gang om året.
1: Men når vi nu er inde på det der med stor hyledag og, ja. og lyde, ikke?
0: Mm.
1: Er du med på en hylequiz?
0: Hylequiz? Jeg er altid med på quiz med dig, Anders.
1: Det er en ret simpel quiz. Du får i virkeligheden bare en lyd, og så skal du gætte, hvad det er.
0: Nej, okay. Jeg har ikke hørt det med før. Lad os se. Hvad skal jeg?
2: Nummer 1.
0: Er vi ude i en ulv?
1: Det er vi!
0: Hallo!
1: Og er du god?
0: Det ved man jo, når man kommer fra det der område.
1: Ja, ja. Men når man har hørt den, så tænker man også, at den er nem. Men det er det bare ikke nødvendigvis, når man lige sidder der og får det kastet i hovedet.
0: Men det er også fordi, jeg var nemlig sådan, prøver du at snyde mig med, at det skulle være en eller anden for hund eller et eller andet. Men den er også lidt uhyggelig, den lyd faktisk. Jeg kan godt høre.
1: Nu får du en, der er lidt sværere.
0: Okay.
2: Nummer 2.
0: Altså, det lyder jo som et barn. Er det et barn?
1: Det er det, men ikke et menneskebarn.
0: Hvad siger den lyd?
1: Jamen, den er også den
0: er det en form for abe?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er et pattedyr.
0: Nå. Det ved jeg ikke. Det lyder meget cute. Jeg har lyst til lige sådan
1: at... Det er mega nuttet. Det er en sælunge.
0: Ej, og de er så søde.
1: Og den kalder på sin mor.
0: Miu.
1: Ja, den siger sådan lidt miv i virkeligheden.
0: Jeg kunne godt lige have holdt den lidt og krammet den lidt.
1: Ej, men den er også svær.
0: Nu.
1: Okay. Det tror jeg også, den næste er.
0: Okay.
1: Er du klar?
0: Ja.
2: Nummer 3.
0: Det er et menneske.
1: Ja.
0: Hvorfor? Hold da op. Er det en, der... Der er noget, der summer i baggrunden. Er det en, der bliver tatoveret eller sådan noget?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Er du god, mand? Det er simpelthen en voksen mand, der får en tatovering.
0: Altså også en meget dramatisk voksen mand. Undskyld mig, men
1: ja.
0: Det må gøre meget ondt på ham.
1: Hvis du vælger at gå ind i det der med åbne øjne, så bliver du simpelthen nødt til lige at tage dig sammen.
0: Han var jo bare en sælunge.
1: Og jeg kan sagtens stå hans skrige, det er derfor, jeg ikke har nogen tatoveringer, men så lader det være.
0: Der kunne du lige mærke, der satte du grænsen, kunne jeg godt høre.
1: Ja, kan du høre hans kæreste sige på et tidspunkt, babe...
0: Det havde du ikke sagt, Kære, på det.
1: Nej,
0: du har bare sagt, tag dig sammen.
1: Ja, tag dig sammen, ja. Men er det her så sjovt? Vil du lige have en bonus?
0: Okay, kom.
1: Jeg kan jo lyde sådan her.
0: Heksehy!
1: Yeah!

0: Desværre er mig og Anders på vej ud af studiet. Men frygt dig, for der er jo gode værter, der sidder klar i formiddag på 4'eren på den anden side af radioavisen. Det er som altid Louise og Mads, og i dag der skal de snakke om identitetstyveri på nettet. Og hvem bedre, Anders, at snakke med om det end Jakob Kravlund fra Kontant?
1: Det kan jeg simpelthen ikke svare på.
0: Altså der er nogen, der er bedre. Der må ikke være nogen bedre. TV-verden, han optræder ufrivilligt i falske artikler og annoncer, som simpelthen skal sørge for, at folk de bliver lukket i nogle investeringsfælder. Og det er det også det nyeste på kontantprogram handler om. Og Louise og Mads, de skal altså spørge Jakob, hvordan han egentlig har det med alt det her. Og så vil de selvfølgelig også gerne høre, om du har nogle erfaringer med forstjålet billeder eller oplysninger.
1: Jamen, det er formiddag på 4'en. Først så er der August Højen. Og der er selvfølgelig også en radioavis om 3 minutter.

0: aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik fra morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, min lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja. Enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan
2: altså,
1: jeg godt forstå.
2: Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4, og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg har svært ved at forestille mig det, vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fuppet. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant for Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget, jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj en Vestgaard. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja. Det er det. Det er...
3: Fuck!
4: Det er fodboldfidus, det der. Det er nogen, der...
1: Ja.
2: Det er fodboldfidus.
1: Ja. Det her, det var Anne-Grethe, der taler med kontantvært Jacob Kravlund. Og Anne-Grethe er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fodboldfidus. Hun er faldet i en fælde.
2: Ja.
1: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jacobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så var det selvfølgelig sandt.
2: Ja, men det var bare slet ikke Jacob, der havde anbefalet noget som helst.
1: Nej, det var fodboldfidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
2: Ja, tak. Og det skal man jo ikke tøve med, jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12 eller skrive en taleboble i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad betyder? Hvad består madpakken af, ikke?
1: Velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, der er jo altså spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge, men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag, og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
1: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en af de der Facebook-opslag, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
1: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele multiausen og læste nyheder op, og så er det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
1: Mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget. Jeg meldte til Facebook og sådan noget, og det er lang tid siden, jeg har set det, heldigvis. Ja. Men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
1: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
1: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
1: Ja.
0: I mit navn. Og det er så... der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
1: Okay.
0: Men du skal bare se mine stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer, man altså bliver lovet i mit navn.
1: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
1: Ja, altså, okay.
0: jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til to teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger... Ja.
1: Men fuldstændig ligesom mig, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på, at har du set?
0: Jeg anede det ikke.
1: Og nej, så lige pludselig så det der, what?
0: Ja.
1: Man bliver sådan helt paf, fuldstændig.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebokken i det her lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
1: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
1: Altså, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
1: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendts Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
1: Ja.
0: Og det var jo vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, hvor man tænkte, det er jo ikke ham.
1: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en tre måneder, så figurerer det igen, så sker det igen. Jeg kan sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Der kan stoppe det.
0: Ja, men det kører, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
1: Ja,
0: der må være nogen, der hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebokken i det her lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
1: Lige om lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han er vært på DR-programmet Kontant. Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindlere. Og det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Kontant, det handler om.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identiteter, misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jacob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jacob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til, skulle fungere.
2: Altså, den kampagne for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake-videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studiet, DR's Deadline-studie, hvor jeg tilsyneladende hisser mig op over for en dansk bankdirektør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke? Men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser sig ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der hopper i med begge ben. Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre, det er alle steder, sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i. Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
0: Hvilke reaktioner har du fået? Altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere. Altså, hvordan finder du ud af det her?
2: Ja, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
0: Men det er du så bare i en deepfake-version.
2: Ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
0: Ja.
2: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver dig sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
0: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
2: Det kan du tro.
0: Jakob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 B4 et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri, eller på anden

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Paintballpistoler, gummikugler og vandslanger. Ja, det er noget af de ting, man kan bruge mod en ulv, der kommer for tæt på mennesker, så man kan gøre den mere sky. Sådan lyder det i et notat fra to ulveforskere på Aarhus Universitet, der udkom i går. Og her står der også, at ulvene de kommer tit for tæt på, fordi de bliver fodret, og derfor forbinder de også mennesker med noget positivt. Men det kan de godt vendes af med. Ulvene kan nemlig godt lære, at de skal forbinde mennesker med noget negativt, det siger Peter Sunde, som er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag notatet. Aldrig er der blevet samlet så meget affald til den årlige affaldsindsamlingsuge som i år. Det viser resultaterne fra Danmarks Naturfredningsforening. 11 ton blev det til her i det syd- og sønderjyske, og højdespringerne er Åbenrå Kommune med 3.375 kilo, mens der blev samlet 1.075 kilo ind i Varde Kommune. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er der flere grunde til, at der er samlet meget mere affald i år end tidligere. Der har blandt andet været flere tilmeldte, og så kom indsamlingen også lige efter aprilstormen, så det kan have spredt affaldet mere. Ishockeyherrene fra Sønderjyske har fået ny cheftræner. Fra den kommende sæson så er det finske Teppo Kivola, der skal stå i spidsen for holdet, det skriver klubben i en pressemeddelelse. Og sportschef Kasper Dein er rigtig glad for aftalen, som gælder for de kommende to sæsoner. Jeg er sikker på, at Teppos ishockeyhoved, dedikation og perspektiv til spillet og hverdagen er den rigtige løsning for Sønderjyske, siger han i meddelelsen. Teppo Kivola bliver den femte sønderjyske træner på mindre end 3 år. Nyd solen, fordi sidst på formiddagen så bliver det altså skyet flere steder. Temperaturerne de bliver mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind.

0: Louise og Mads.
1: Jarl Kragelund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jacob, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Mm. Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke? Fordi de kriminelle, de betaler jo for at lave de her. Det er jo annoncer meget af det her. Vores kolleger på SVT, den svenske søsterkanal, de har afdækket sådan et kriminelt netværk her, som viser, at de kriminelle bruger på den anden side af 7 millioner kroner om måneden på at annoncere på de her sociale medier.
2: Ja, okay.
3: Det er mange penge, ja. Også for Google og Meta at tage imod. Så jeg tror også, at der er et eller andet med, at man har lukket et bæst af en platform ud, men man tager ikke rigtig ansvar for, hvordan den kan misbruges.
2: Nej, penge er penge.
3: Det må man sige.
2: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver,

0: Og så skal man ud måske og låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det er fup og fidus, ikke?
1: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
0: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
1: Mm.
2: Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen, altså?
0: Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktion. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vidste også nævnt, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder. Mm. Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Ja. Jakob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først patina og genstart.

Identitetsteori, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der

0: taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af dig, Jakob Kragelund, der jo er vært på programmet.
1: Jakob, har I på redaktionen noget overblik over, hvor udbredt det her identitetstyveri det er?
2: Man må bare sige, at det fylder mere og mere. Det vokser eksplosivt, og det bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Det bliver brugt til, at folk skal investere penge. Det bliver brugt falske profiler til, at man forsøger at sælge noget på nettet. Dyre ting, biler og den slags ting. Så det er eksplosivt.
1: Er det noget af det, der fylder allermest i jeres indbakke, når I får kontakt fra brugerne?
2: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
0: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
2: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
1: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
2: Det spørger vi faktisk også om i aften, fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole. Ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar fra nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her det starter og slutter ved en selv. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
0: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
2: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kragelund siger det i en deepfake-video.
2: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Mm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
0: Tak for besøget, Jakob.
2: Velbekomme.
0: Du kan se Kontant på DR TV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt en ubehagelig måde.
1: Ja, men det er også, altså...
0: Altså, at blive mindet om ja, en afdød, som man lige har begravet, og så...
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare altså, står så entydigt, at svindel skrev det hen over det hele, ja. Ikke?
0: Sten fra Slagelse har skrevet, jeg hoppede en gang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo... Nu var han jo her, lige ved siden af os, Jacob. Altså, det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk. Mm. Det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jacob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved, ikke?
1: Ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, at jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben,
1: ja,
0: at du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Blive bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det?
1: Jamen, det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige. Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er nyheder alle vegne, Louise.
3: Det er der. Det må
2: vi har også lige hørt nogle af dem i radioavisen. Ja. Men det er jo ikke alle, som finder vej til radioavisen, eller kommer under radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
3: Ja, fordi vi skal nemlig, inden klokken har slået 12, have endnu en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Og vi kan lige så godt sige det. Vi opererer mange genrer. Det kan være kultur,
2: det
3: kan være sport, det kan være dyreliv, det kan være samfund, erhverv, økonomi, vi har plads, underholdning.
2: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
3: Ja.
2: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ers radioavis.
3: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
2: Ja.
3: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
2: Det er noget, som påkalder store fejringer.
3: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
2: Ja.
3: En stationskat, der hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
2: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent, ja, jeg tænker, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
3: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
2: Ja, det kan jo være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
3: Ja, der er kommet en allemail ud.
2: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
3: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
2: Ja.
3: I gang med pottetræning.
2: Ja.
3: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Vi har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14 dage tid siden, der blev jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig til, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlig accent, og jeg tænkte bare, okay, det får forsvinden, det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt noget transportfirma, men det har aldrig været aktiv, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, du skylder?
1: Ja. Jeg bliver sur. Jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
0: Ja.
1: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
1: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
0: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
1: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
0: Ja.
1: Og der får han så forklaret det her med, at de har hyret et firma, som så skulle åndsynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
0: Så de er også blevet svindlet?
1: Til Danmark. De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du er ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
1: Lige præcis.
0: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
1: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu, men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg har talt med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før. Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar. Så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre. Og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores. Og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
0: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
1: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
0: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag om det her med, hvordan svindler forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, og så hørte vi Løge Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audier, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen handel.
0: Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, det er slet ikke...
1: Det er ikke aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej, nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audier. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri fra det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: Så er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der blev ved årets affaldsindsamling samlet 3 tons mere affald i det syd- og sønderjyske i forhold til sidste år. Der blev nemlig samlet 11 tons i alt. Og der kan være grunden til, at der er fundet mere affald. For det første, ja, så har der været flere til at rydde op i naturen, og så kan vejret altså også godt have spillet en rolle. Det fortæller Maria Rømert Gerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
3: Ja, vi havde en kraftig forårsstorm lige inden vi skød affaldsindsamling i gang, som kan have spredt noget affald ud i naturen. Det kan også være, at den meget hårde vinter har gjort, at dem, der hele året går og samler lidt ind, simpelthen ikke har kunne komme til affaldet. Men generelt ser vi nu, og det er den håbefulde budskab, i de seneste år en lidt faldende tendens, men hvor året i år simpelthen har været helt vildt voldsomt. Altså der har vi fundet væsentligt mere end de andre år.
2: På landsplan blev der samlet 120 tons affald mod 80 tons sidste år. Og det tidligere år, der har det været cigaretskodder, der har været det hyppigste stykke affald, men det blev i år slået af plastikposer. Og så beder jeg Syd- og Sønderjyllands politi om hjælp til en episode i nat. Politiet fik nemlig i nat en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i en hegnstråd på Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby ved Højer. Hegnstråden var spændt ud i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Hegnstråden sprang ved påkørslen, og den 31-årige mandlige cyklist kom ikke til skade. Men politiet efterforsker altså nu sagen, og har du oplysninger, så kan du altså kontakte politiet på 114. Solen skinner mange steder, men her sidst på formiddagen, så kan der altså stadigvis være mere skyet. Temperaturerne er mellem 10 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra nord og nordøst. Det er der, hvor nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja, imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i Formiddag på 4'ens den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Lige præcis, og vi kan lige tage et kig.
2: Ja.
3: På nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen har ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til en nyhed.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed. Ja. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent, Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det her Formiddag på 4'ens korrespondenter, de har altid antenner ud.
3: Det har den.
2: De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du er breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind, fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: angels instead. Robbie Williams her med Angels. Nu er det tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Bor du i Helsinge og buner dit skur af plastflække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre væbne dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pande i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
0: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.
1: Og så er Krykkemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Morgen er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Krykkemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
0: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation, eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
1: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
0: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde.
3: Ja.
2: Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
3: Ja.
2: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
3: Ja.
2: Vi har Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
3: Ja.
2: Havde han blå skjort på? Lad du mærke til det?
3: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
2: Var den blå?
3: Ja, ja. Det var den.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere,
3: ja,
2: til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså,
3: ja,
2: du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
3: Ja.
2: Og den er han glad for, sagde han.
3: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad,
2: ja,
3: for den.
2: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
3: Ja.
2: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
3: Nej, men det er mere sådan, så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget. Det er mere sådan,
2: det har du faktisk på i dag.
3: Ja, det har jeg faktisk på i dag.
2: En t-shirt og en skjorte?
3: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget, det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
2: Ja, jeg går meget sort. Og det vil, okay, jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
3: Du er stribet i dag?
2: Ja, det er jeg.
3: Som ikke er sort-hvid stribet?
2: Nej, jeg kører brunt.
3: Ja, nå,
2: men
3: jo.
2: Men det er det, når man er, så er sådan lidt, lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
3: Ja, det er sådan en løbende proces.
2: Lidt fjollet, ikke?
3: Jo, men altså.
2: Nå, en ting, jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri, jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over, at der bare ikke er noget at gøre.
3: Jeg har det fuldstændig samme måde. Men
2: altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
3: Nej.
2: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
3: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem, og så sige, så tag dig sammen, så stop det dog.
2: Ja.
3: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
2: interesser,
3: lidt modsatrettede interesser i det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, som, og politiet, som ikke, altså,
2: de aner ikke, hvad de skal gøre.
3: Hvad fanden skal de gøre?
2: Nej. På ugeplanen, vi nævnte også i dag, står der jo her klokken 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet for ligesom at tjekke, at der er hul igennem,
3: okay,
2: når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon, den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
3: Det er voldsomt hissigt.
2: Det er jo en del af hele øvelsen.
3: Og det er bare en øvelse.
2: Ja.
3: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen,
2: ja,
3: der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne.
2: Oh.
3: Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
2: Kom.
3: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks...
2: Det er jo et genialt koncept.
3: ...skrive på ugeplanen.
2: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
3: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
2: Hvad er det fantastisk.
3: Det er, jeg synes, det er et spændende initiativ.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag.
3: Ja.
2: Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klasen.
8: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været meget mange bump på vejen. I december 2024 der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025 og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Schrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogen af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæget sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Jeg skal jo prøve at se, om vi kan finde en masse regnorme og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, hvad hedder det... Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at lave, sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
2: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt skyer indover. Temperaturer, der får lov til at ligge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer henover eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Det her er P4.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rice. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er den på vej til dig igen nu, sang du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darling. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, som med garanti også vil være en, Darling, og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt del festivaloptrædende i vente de kommende måneder, blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlene selv siger om ugens hit-tip.
2: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her dag nu. City var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var dejligt, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

0: Ravel and A var det her. Hun var sammen med Dominic Fike på sangen, der hedder Reputation, og dermed blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er en glimrende idé at begynde at mobbe ulvene, så de forbinder mennesker med noget dårligt. Det mener Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. I går udkom et notat fra to ulveforskere, der netop slår fast, at man mobber ulvene ved at udsætte dem for noget ubehageligt, så de bliver mere sky. Og det kan blandt andet gøres ved at skyde dem med paintballpistoler, gummikugler eller bruge vandslanger. Og det kan også sagtens hænge sammen med ønsket om at beskytte ulven, det siger Michael Carlsen, altså fra Dyrenes Beskyttelse.
3: Jamen altså ulve, som bliver for meget vennet til mennesker, og som kommer for tæt på, altså de ender jo som problemulve og ender med at blive skudt. Så man kan sige, at det er jo i den grad i ulvens interesse at lige holde en afstand til mennesker. Man kan sige, at det er en form for sikkerhedsafstand for mennesker, men det er jo i den grad også en sikkerhedsafstand for ulven.
2: Og notatet her fra forskerne er lavet på baggrund af flere hændelser med ulve i Oksbøl-området, hvor ulvene altså er kommet tæt på mennesker. Ulovlige puffbars for 7,3 millioner kroner blev i går beslaglagt ved grænsen. Politiet tog en polsk varebil ud til rutinekontrol ved grænsekontrollen i Frøslev. Og i den polske varebil der stod der fire paller, der viser at indeholdt 22.400 puffbars med søde smage. Der er ulovlige nikotinprodukter her i Danmark. Sagen bliver efterforsket af udlændingekontrolafdelingen Vest ved Syd- og Sønders Politi, og de ser det som en sag om groft smugleri. Toldstyrelsen har beregnet afgifter, moms og told i den her sag til 7,3 millioner kroner, der skal betales, og dertil kommer også en bøde. Solen skinner flere steder, men der kan altså godt komme lidt skyer hister her. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra nord og nordøst. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Ses og Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, så meget, meget andet, så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophie and the Giants. You are

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trækker sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanen tro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøgende direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangeren og sangskriveren Noah Kahan, The Great Divide. Og jeg er også på listen i Noah Kahans hjemland USA, er det gået rigtig godt for hans nye album, for der er det nemlig ligeledes spurtet ind på førstepladsen med Ella Langley og hendes album Dandelion placeret på en anden plads og Morgan Wallen's I'm the Problem som nummer tre. Og så herhjemme til, hvor Abaca fortsat ligger nummer 1, helt på toppen, altså med Vild Ungdom, Annika nummer 2 med debutspillet AW, og Anton Westerlin er nummer 3 med albumet God Aften. På 4. pladsen, der finder vi ugens højst placerede nyhed, som er det nye spil fra Noah Kahan, altså The Great Divide, som jeg lover, jeg nok skal spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4

den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

godt elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Ebler var det her. Og jo altså sour cream and onion. Sang hittet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femte plads på ugens danske album hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl hitlisten, satte den det der.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før. Røverdatter, håber du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers. Story of my life. Helt nye toner fra Brian Rice, kan jeg byde på lige straks her i P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't worry.

20 år er der gået nu siden den her sang, er ret sikker på, ændret en hel del i sangeren og sangskriveren Brian Rice's liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store genbrugshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk og vil på fredag være klar med en helt ny sang. En kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert og irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, da der er rigtig forrygende, og hedder I'm

Der var den så for første gang i radioen. Her det er det blev først på fredag, den udkommer officielt den nye single fra Brian Rice, I'm In. I næste time mere på 4 Play, Sienna Spyro, den lovende nye engelske artist. Skal vi lytte til det, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det Bob Sinclair og Kisa, og I Can't Wait.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. For traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var den nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, jeg lovede jo i sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album, The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummeret simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo and the Dodos i P4 Play.

0: hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og San Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo the Dodos, vi skal have fat i igen. Det er noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40-års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

Usdansk musiknavn EP4-play er jo altså Dodo and the Dodos her. Vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom. Det er jo mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season. Sang den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang den hedder Boston.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er rigtigt!
10: P4.
11: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et af de nye navne på musikscenen her, var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, som vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet. Det gjorde vi for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra at gå i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da, nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, hedder Sweet Spot, endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det, jeg kan

0: har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo også engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cardin på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sanger og sangskriver med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hvor hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør i den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen, du udspiller jo altså ugens album hos os. Hendes tredje i rækken er det, der hedder Zeitgeist, og her der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Doppeltgænge. Doppeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive, faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåelige er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

En af de så lidt blødere sange, der finder på Rikke Thomsens nye album Zeitgeist. Uges album jo her i P4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her i P4 Play. Lige straks i P4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu er der den her med Karl.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtid, vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt 0'erne.

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdekodet i EP4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på San Diego Band Gun, så fra 2006 elskede der Cooks og She Moves It Her Own Way, og til sidst der var det jo Crazy Town fra 2000 vi lyttede til, og Butterfly, der er mere fra hitdekodet i morgen i programmet, og lige nu der er det Baby Rexha og Faithers.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless, som sagt. Stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra elsker Sienna Spyro. Og lige nu, der er det Rosa på munden og en sang, der godt hedder Fjer.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Den fremadstående 20-årige britiske sanger og sangskriver Sienna Spiro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blændende sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die on This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste lavet os begejstre af opfølgersinglen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spiro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang. Den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spiro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin ny sang der, altså fra engelske Sienna Spyro Material Lover er titlen på den. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. En fin country duet. Morgan Wallen og Ella Langley er det her. And I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her. Ella Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharking og med Pauline, med Malte August. Og så skal vi også der høre en helt ny sang med Sissal. Så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poul Snohold dukker op, altså efter radiovisen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andens variant er en af de mest aggressive hantavirus-varianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt håndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dick og Jytte Kure, og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
7: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen, det er super problematisk. Vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
3: Johannes Spændesgaard fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
8: Det var meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
3: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og et svagt til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Smule Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Jo, med Otøj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede selvfølgelig som altid med salut for Batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: Og det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derudad. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her, sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og Stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gætter jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogt, det er ikke ofte gjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk, hvor jeg tror, kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus. Og ja, så en god frokost. Og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag.
2: Ja.
0: På flere måder. 6 guldringer fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide dem.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden, og så finder, er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja,
0: ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger det, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo dagen af fedt. Det er dejligt for det dagen, det er jo fra vikingetiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, ja, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre Gollum og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider. Ja. Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fest. Vi har kun fundet 3 i forvejen, hvor det sådan lidt. Så skal I også i gang med at forske på det. Nu er det så ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent, så.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en.
0: Men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Wow.
0: Sebastian Dorset.
2: Wow.
0: Og Peter Gansler.
2: Hold,
0: det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm

0: Cyril og et Sharon med Camera. Sikke en masse dejlige ting derude. Det vågner øje ser, hvis man kigger ud.
1: Ja.
0: Og det vågner øje ser også noget, som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Det er ikke noget med, at vi selv har opfundet den. Det er også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo en quiz, hvor flest mulige vinder,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug alt den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevist nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på... Vibrationerne, hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag, eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide.
0: I
1: har haft en god nat med lidt det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så... lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det. Og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau lige løfte fødselaren.
1: Fødselaren må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemmer dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for Landsdækkende Radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så har vi gættet forkert, så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at dem først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja, det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var en lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager en frisk runde. I dag i sidste uge havde vi Maj-Britt igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun. Af hendes fødselsdag markerede, solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, ja, jo. Det skal vi nok nå til.
0: Altså, det skal du nok få også.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du er tvilling, og den, alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
2: Jo.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Det var måske
0: begrænset glædesudbrud.
1: Nej, lige over kanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Nej, det du. De kan bare komme med en ordentlig udfordring. Jeg synes da også, at vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et hundegrin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. Mm. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing. I

0: Everything But The Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her, hvor vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, ja. Og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her, det kan vi bruge. Det her kan vi bruge meget tid på. Det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu, en smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget, og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for. 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte det er jo for magt, og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holm.
1: Og for at
0: forbedre samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo, som
0: var 1926. Ja.
1: Så jeg tror, hun banker derud, og jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?
1: Jo.
0: Fordi vi kan.
1: Yes. Vi er tilbage.
0: Flotte dage.
1: Det er meget dansk, mand. Det er meget kage.
0: Det er mange dage.
1: Ja, det er det sgu.
0: Der er dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
1: Men det er evighedsmødet. Og også, der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, tillykke til. Det er et flot rekord.
1: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
1: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem sommertid og vintertid. Normalt gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også planer om at afskaffe den tilbage i 2021.
1: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der, men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel med sommertid og vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
1: Ja, så er det perioder.
0: Så det rykkes.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nå, den følger vi lige med på.
1: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende
0: det er min felt.
1: Vigtig mail, eller... Ja. Ja, hvad du nu skal skrive, der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
0: Ja, men og man kan sige, at du der emojis er gode, så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
1: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
0: Ja.
1: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
0: Nej.
1: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på... På e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter, så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
0: Ja.
1: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der er go eller no-go.
0: Altså, hvis man ikke kan nære, så hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
1: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, du sveder.
0: Eller tørstig.
1: Eller tørstig, især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Ja. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Enhjørningen, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der, altså, der kan du virkelig komme galt.
0: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
1: Næshornet. Bare hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
0: Ja, det er nemlig slet værd.
1: Ja, lad os bare lade. Ja, okay.
0: Jeg læste også i Silkeborg, folk, de elsker at bade og spille beachvolley og mountainbike osv. Og det betyder, at mange kommer i bil, og så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv.
1: Mm.
0: Og det er jo en skøn ting, at folk går ud i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen, hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
1: Ja, det er nede ved Almin Sø.
0: Ja. Ja. Men altså, så længe der ikke går græmsespektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
1: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
0: Ja, lad os have en længere tur til stranden. Ja. Apropos,
1: verdens bedste strande.
0: Ja.
1: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
0: Ja.
1: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
0: Så har du været skodholdet ude, de har garanteret været enormt beruset.
1: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså X-Rejser, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Skal en tur til Grækenland.
0: Ja, ja, men prøv at høre, det må være en ommer.
1: Ja.
0: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
1: Ja.
0: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste, eller 50 fineste i det mindste.
1: Det burde vi skulle.
0: Ja, det tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
2: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig.
2: Den er god.
0: Den er fin. Den er flot.
1: Den er virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal til på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jamen, jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og
0: endte
1: at snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja. Hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tænkende.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om, Thomas, så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Nå, det er rigtigt.
0: Det havde du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Vi kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay,
1: så får du lige... Med, kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og Holm, Thomas.
2: Okay, jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og fest. Det kan godt være, den er lidt nem, men...
0: Bare gør det.
2: Okay. Klar. Parat. Bag. Kan du høre, hvem vi er?
1: Ja, det er fra den store baglyst, der er stemme der.
0: Ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer. Det er rigtig Tim Latimer, ja.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Tit ros
1: for. Ja. Tak for det.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste er flyttet sammen her i oktober måned.
0: Tillykke.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn. Men nogle gange, så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Ikke? Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, det er jo lidt... Altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroovn, og især i gavesammenhæng. Det kan godt være, jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet noget modermælserstatning.
2: Ja.
0: Det er det, man bruger en mikroovn til.
1: Det er det, man bruger en mikroovn til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikroovn. Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepande, skal han have en stegepande.
2: Ja.
0: Men en mikroovn, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
0: Er den det?
1: Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikroovn, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en dele mikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmæssigt i dag, jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først ind, hvornår den fejres på lørdag.
0: Mm.
1: Med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør de ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af. Så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned Hardengut, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller, du
1: jo,
0: ved...
1: det har han. Jo, det har han. Selvfølgelig har han skrevet et brev. Altså, stort tillykke med fødselsdagen. Ja.
0: Og så er mere
1: rolig. Jo, så det er, så jeg ikke er.
0: Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikroovn.
1: Godmorgen, skat. Han går der ikke.
2: Ja, der er popcorn i mikroen.
0: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt også familien.
1: Ja, lige præcis. Det kan jeg.
0: Men hvad så med resten af dagen? Skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
1: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måned, hvor jeg skal være i København, og så vi er nok ud at spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os.
0: Bones.
1: Yes. Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
1: Lige præcis, og bestik nemlig det der tallerken.
0: Nå. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er da det mest naturlige.
1: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så kiggede jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja, det alle kan få mig med smørbrød.
2: Okay.
0: Ja, men, og hvad er favoritten?
1: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele. Den store, næsten stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja. Der skal være robrød under.
0: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjerneskud.
1: Ja, det er den jo.
2: Det er den, ja.
0: Nå Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det summer vi lige lidt over, så kan vi tale ved lige om et øjeblik. Her der er det Mille og Uro med Drømmefanger. Det

0: Mille og Uro med Drømmefarer. Jeg synes, vi ser lidt på prøve i dag, Holm.
1: Ja.
0: Det er jo en, alle kan jo give det med, det gør også ud fra, alle gør, men det er kun vores mening og udregning, der tæller, når vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja.
2: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Ja. Tag hvad som helst.
2: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitation, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
2: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes ting.
1: Jeg kan da godt komme med en, hvis
0: vi
1: vil have en.
0: Ja, okay, klar. Vi er klar.
1: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
0: Ja. Hvad for noget?
1: Det er Don Canars.

0: det, så skal man som minimum give popcorn med.
1: Ja, det skal okay.
2: Det er reglen.
0: Ja.
1: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
2: Men vi sidder sgu og vender og drejer den lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikrofon, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
1: Ja. Men jeg er også lidt gammeldags af sind nu.
2: Ja,
1: jeg har altid været det. Jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
2: Ja, men revy er jo altid. Altså, ja,
1: det
2: og smørbrød
1: er
2: altid. Gammel dag.
1: Ja, lige præcis. Så dagmor.
0: Ja, men så der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
2: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her, så er det jo en lidt ensom en af slagsen, må man sige.
2: En tur på jobmæs.
0: Ja.
1: Ja, hjem til mikrofonen. Det er ikke sjovt. Hjem til mikrofonen alene, venter på, at kæresten kommer hjem.
2: Ja, hvad fanden?
0: Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker.
2: Ja.
0: Ej, så vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dig med en national fejring, og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
2: Ej, det er fordi, han er skuespiller.
0: Ja.
1: Ja, så kom det. Ja.
2: Nej. Thomas, hvornår er det så fødselsdag?
1: Jamen, jeg har fødselsdag den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
1: Nej, det gør I ikke.
0: Så kan I have en hver.
1: Jeg har fået en mikroen i dag.
0: Ja,
1: men alt, hvad jeg har sagt, det er jo sandt.
0: Okay. Det er fedt at have en hver,
1: ikke? Jeg har været
0: og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
1: Nå, ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
2: Ja. Ja.
0: Nå. Ja,
1: og det er keder I på jeres vegne.
2: Det skal du overhovedet ikke være. Det er, hvad skal man sige?
1: Jeg skal nok provere så meget tid, jeg kan.
2: Ja, og det skal du gøre.
1: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
2: Nå, nu du er skuespiller. Har du et håndeligt grin? Sådan en rigtig, rigtig...
1: Om jeg har et håndeligt grin?
2: Ja, det
1: har
2: jeg ikke, faktisk.
0: Du ved, sådan en skurk i lederstol med en kat på armen.
1: Nej, det gør jeg.
0: Ja, fair nok. Det er rimeligt.
1: Ja.
0: Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så tillykke med fødselsdagen. Når du en gang når det her til, så ligger der en gave for os til dig.
1: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
2: Okay.
1: Jamen, I må have en god dag.
0: Jamen, lige måde.
2: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
1: Tak.
2: Hej.
0: Det er Gavin Harris og Hein med Pray to God.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ej, det var godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelserne en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, joviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder os heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er ikke os. Vi går hårdt til den næste gang,
1: vi har en quiz.
0: Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål. Fejl også med klasse halvt fyldt, til alle jer med klasse halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: Ja, en af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja,
0: om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ude, men lad os sige, hun
1: er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis' Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears' Toxic. Kongenummer. 2003. Det er jo to kæmpe stjerner for hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears' Toxic Las Vegas.

0: Så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været i studiet sammen.
0: Ah, nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende,
0: ja.
1: Hvor man så har...
0: Ja, ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
0: Ja. Vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja, det
0: den
2: bliver
0: danske journalist.
2: Ja, ja.
0: Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid.
2: Ja.
0: For os alle.
2: Ja.
0: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som det altid på den her årstid.
0: Ja, man sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
0: Og det har der været skrevet og talt om en del de sidste par dage, fordi dyrenes beskyttelse har udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke, det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme. Det kan vi kun bakke op om. Men vi må også lige konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
2: Ja.
0: Men hver gang de forskellige medier bringer et billede i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhind afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
2: Ja.
0: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en døjort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
2: Det er simpelthen sjusk.
0: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
2: vil fuldstændig.
0: Man ville jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i fagnagen, som vi har, bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved se ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
2: Lad os lige tage sammen.
0: Det gør vi.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Velkommen til P4 Eftermiddag. Det store spørgsmål er i dag, om du har hørt sirenen. Altså, den her lyd, den burde jo have braget ud over Danmark, da klokken slog 12. Men der er 50 sirener i Danmark, som er ude af drift ifølge Beredskabsstyrelsen. Så der er sådan en hel del danskere, som ikke har hørt den her sirenelyd i dag. Er du en af dem, der undrer dig over, at du ikke hørte sirenen, så hører jeg meget gerne fra dig. Skriv syd, lav et mellemrum og send din besked afsted til 1212. Så laver jeg min egen lille undersøgelse i dagens program. Og jeg er ikke den eneste, som har fokus på alarmsystemerne. P4 Eftermiddags reporter Nora har nemlig sat sig for at finde en person, som hverken hørte sirenen eller fik besked på mobiltelefonen om, at advarselssystemerne bliver testet i dag. Hvordan det kommer til at gå, Nora, ja, det er jeg meget, meget spændt på. Jeg har en teori om, at det bliver overordentligt vanskeligt for ham, så det kan også godt være, at han kunne bruge lidt hjælp. Du er velkommen til at skrive til programmet også, hvis du hverken hørte sms'en, eller hvis du hverken hørte mobiltelefonen, eller luftalarmen syd mellemrum, og din besked skal afsted til 1212.

0: Ja, på mission.
1: Den her lyd, den hørte du forhåbentlig tidligere i dag, men der var altså 50 sirener i Danmark, som ifølge Beredskabsstyrelsen ikke har fungeret. De vidste på forhånd, at der var 50 sirener, som ikke ville sige noget som helst, fordi de virker nemlig ikke lige i øjeblikket. Så dem, der ikke hørte luftalarmen, de har måske skulle sætte deres lid til at få en advarsel på deres mobiltelefon. Men gjorde de så det? P4 Eftermiddags reporter Noah Rainwright har sat sig selv på en ret svær mission, synes jeg selv. Han vil finde en person, som hverken hørte sirenerne eller blev advaret gennem sin mobiltelefon. Og du er med mig nu, Noah. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Jo, tak.
1: Noah, du har jo været ude med mikrofonen her til middagstid, da sirenerne gik i luften.
2: Ja, jeg befandt mig i Åbenrå kl. 12, da sirenen gik i luften, og den her besked kom ind på telefonen, og så tænkte jeg jo, så skulle jeg jo lige ud og afprøve det selv.
3: Jeg står midt inde i Åbenrå, hvor at den her sirene blot om få sekunder burde gå af. Så nu kan vi jo få afprøvet, om det egentlig er noget, vi kommer til at kunne høre, eller om det her måske er en af de defekte sirener. Klokken er nemlig slået 12 nu, og jeg afventer stadigvæk spændt på at kunne høre den. Der kom den. Det lyder næsten som om, at de fungerer, som de skal. I hvert fald her i Åbenrå. Så fra min side af, så har alt her kl. 12 fungeret lige som det skal.
1: Ja, der var held i sprøjten, Noah.
2: Ja, og det man ikke kunne høre på det lille klip der, det var jo også, at jeg fik faktisk en besked på min telefon. Så det var både sirenerne, jeg kunne høre, og min telefon, som simpelthen også gav mig den her advarselsbesked. Men jeg stillede mig jo udenfor, hvorimod du jo stadig indenfor, Niklas, da klokken slog 12. Kunne du høre det?
1: Ja, der var frokost i kantinen, og jeg skal ellers love for, at det bimlede og bamlede. Der var nok 10 journalister, hvis telefoner gav høje lyde fra sig, så også på min egen telefon. Så ja, jeg blev i den grad varslet om, at der er altså den her øvelse i dag, hvor vi tester om både luftsirenerne, men så sandelig også mobiltelefonerne, de giver lyde fra sig.
2: Ja, og det er jo sådan, en ting er jo, om vi to hørte det. En anden ting er, om resten af befolkningen også har haft samme oplevelse. Og jeg har jo været i Tinglev før. Lige nu befinder jeg mig i Padborg, men for lidt tid siden var jeg i Tinglev for at snakke med nogen og høre, om de måske slet ikke har hørt sirenen eller fået den her telefonbesked. Og her snakkede jeg med Michael, og vi kan jo høre, hvad han har at sige. Goddag her. Må jeg forstyrre dig i kort sekund? Jeg er ude at spørge folk, om du hørte sirenerne i dag?
4: Ja.
2: Klokken 12. Det gjorde jeg. Var du her i Tinglev samtidig?
4: Nej, det var jeg ikke. Jeg var jo i Åbenrå.
2: Du var jo i Åbenrå?
4: Ja.
2: Fik du også en besked på din telefon?
4: Det gjorde jeg også, ja. Fik en sms.
2: Og det kom alle sammen, når det skulle? Så det
4: gjorde det. Så det var rart, det virker.
2: Er det, og nu siger du, det er rart, det virker. Er det vigtigt for dig, at det her virker?
4: Når der på et eller andet tidspunkt sker noget, så er det jo rart, at man får besked.
2: Der er jo 50 sirener rundt på tværs af landet, som er ude af drift, og derfor ikke har været i gang i dag. Ja. Hvordan vil du have det med at bo i en by, hvor at en sirene faktisk ikke engang vil virke?
4: Jeg tænker ikke over, jeg vil ikke tænke over det, fordi den kommer jo på sms og på tv og alt muligt, hvis der er noget.
1: Ja, det var så Michael Jonsson, som du mødte i Tinglev, Noah. Det kan godt være, at vi lige skal prøve at hjælpe dig lidt, fordi jeg tror virkelig på, at du får det svært i dag. Så hvis du altså hverken fik en besked på telefonen eller hørte luftalarmen, så send mig en sms til 12.12. Start din besked med at skrive syd og et mellemrum, og så din besked. Så kan vi hjælpe Noah med at opnå og klare dagens mission. Men Noah, vi hørte jo lige Michael her sige, at det skal nok gå det hele, også selvom at luftalarmen ikke giver lyd fra sig, i hvert fald ikke 50 styks. Men måske skulle vi lige undersøge, om det egentlig er vigtigt, at alle luftalarmer, de nu også virker. Jeg har nemlig legnet en gæst op til os.
2: Ja, det synes jeg lyder som en god idé at høre.
1: Så det vi gør lige efter musikken her fra Jamiroquai.
0: P4 på mission.

0: Nå, Noah, jeg har jo spurgt, om der er nogen, der har hørt den der luftalarm, og også sms'erne, eller mobiltelefonalarmen. Og Noah, der er så en, der har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Han skriver, eller jeg ved ikke, om det er en han eller hun, det er en, der ikke underskriver sig med navn, men beskeden lyder sådan her. Klokken 12, der havde jeg min egen mobiltelefon, en arbejdstelefon og en telefon, hvor vi følger skolens børn med diabetes. Så jeg havde tre telefoner, der bimlede og bamlede på et splitsekund, inden sirenen også gik i gang udenfor. Så jeg er blevet advaret til den helt store guldmedalje. Det er jo så lidt i den anden kategori. Du leder jo efter nogen, som slet ikke har fået en advarsel på telefonen. Men det var lidt en anden kategori her. Jeg synes bare, at den var meget god.
1: Ja, men det er da godt at høre, at det virker derude, og det er ikke kun os, der har haft den samme gode oplevelse.
0: Men ved du hvad, mens vi hørte musik, Nora, så har jeg også fået en sms fra en, som jeg ikke lige fik læst helt i bund, men når jeg lige skimmer den, så lyder det til, at der måske er en, der faktisk slet ikke har fået noget som helst, nogen advarsel. Så du får lidt nummer på en lytter, så kan det være, at du lige kan prøve at lave et research-opkald.
1: Ja, det gør jeg. Det lyder spændende.
0: Så vender vi tilbage til dig lidt senere.
2: P4 på mission.
0: Fordi vi snakker altså om sirener i dag. Hvert år siden 1994, der har sirenen bravet ud i de danske byer den første onsdag i maj. Men i år, så har der så været stille rundt omkring. 50 sirener har nemlig ikke givet lyd fra sig, fordi de ikke lige virker i øjeblikket ifølge Beredskabsstyrelsen. Og det er ikke så heldigt, det mener du, Bjarne Nigaard. Velkommen til P4 Eftermiddag.
3: Tak skal du have.
0: Du er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Der er jo over 1.000 luftsirener i Danmark, så hvorfor er det et problem, når 50 af dem ikke virkede tidligere i dag?
3: Det er fordi, det er lidt svært for os at vide, hvor det er, der er et behov for hurtigst muligt at varsle folk om, at de skal gå indendøre og lytte til DR eller søge oplysninger på TV2. Det kunne jo være lige præcis en af de 50 steder, at der faktisk kom behov, og det er selvfølgelig så ikke så heldigt, at vi ikke kan få fat i folk de steder.
0: Vi har fået et skriftligt svar fra Beredskabsstyrelsen. Det er dem, der har ansvaret for driften af sirenerne. De skriver, at der altid vil være enkelte varslingssirener, som er ude af drift, og det skyldes, at der skal laves service på dem. Hvad siger du til den forklaring?
3: Jamen, sådan må det nødvendigvis være. Og det er jo også vigtigt at huske, at man jo har et ekstra system, som jeg også lige var inde på før, nemlig den mobilvarsling, der foregår via vores smartphones. Sagen er bare den, at hvis vi skal være sikre på at ramme flest muligt, ja, så skal vi også have begge systemer til at køre samtidig. Fordi nogen er måske på arbejde eller tilhører en generation, hvor de ikke har smartphone på sig, og andre bor så langt fra sirenerne, at de ikke vil kunne høre den, og så skal de have varslingen på smartphone. Så derfor er det vigtigt for vores system samlet set og på vores mulighed for at nå folk, at det hele det virker bedst muligt.
0: Ja, for jeg skulle jo lige til at sige, kunne det ikke være lige meget med de her luftsirener, når vi har det her nye mobiltelefonsvarslingssystem, hvor 9 ud af 10 danskere over 18 modtog en testvarsel sidste år?
3: Jo, hvis ikke ellers du lige er den 10. Og jeg vil da sådan set nødig være den, der skal forklare den 10. Hvorfor vedkommende ikke kom inden for i ordentlig tid, hvis der nu var en hændelse lokalt. Det kunne være, at der var giftig røg efter en brand et eller andet sted. Det kunne også godt være, at der var et kemisk udslip i det område, hvor vedkommende befinder sig. Så pointen med det her er jo, at vi skal prøve at ramme så godt som muligt og så mange som muligt. Og det skal jo gå stærkt i de her situationer. Og vi risikerer ved at få forsinket varsling, at der er jo nogen, der kommer til at stå for længe et sted, hvor det ikke er særlig sundt for dem.
0: Bjarne Nigaard, tak fordi du var med her på P4 Eftermiddag.
3: Velbekomme.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Mads Langer fik du her med 3 AM i P4 eftermiddag. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da så får du musik fra Alex Warren. Nummeret hedder Fever Dream.

0: Hvorfor du ikke
1: Og jeg skal beklage, at vi havde lige nogle tekniske udfordringer, men her kommer de regionale nyheder fra Syd- og Sønderjylland. I dag ved middagstid kl. 12 blev landets sirener testet. Det er en del af et vigtigt varslingssystem, der er bygget med flere lag. Sådan lyder det fra flere eksperter, blandt andre Rasmus Dahlberg fra Esbjerg. Han er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. For selvom omkring 50 af landets 1078 fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Kombinationen af sirener på hustagene og sirenen på mobiltelefonen betyder nemlig, at man kan nå langt de fleste borgere, siger han.
2: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Også ifølge Laurits Ravn Nielsen, lektor på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, er det netop samspillet mellem flere systemer, der er pointen.
3: Det er jo godt at have flere kanaler til at nå ud til borgerne. De fysiske sirener har jo den fordel, at når de bliver tændt, så kan man høre dem inden for dækningsområderne, og man kan høre dem med det samme. En mobiltelefon kan man jo have lagt i et andet lokale, og selvom den her sirene på telefonen, selvom den larmer, ganske forfærdeligt, så er det jo ikke sikkert, at man er i nærheden af sin telefon, så man kan høre den.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Syd- og Sønderjyske skoleelever har været med til at indsamle jordprøver, som en del af det, der hedder masseeksperimentet. Nu viser de første resultater, at alle jordprøver på tværs af landet indeholder menneskeskabte kemikalier. På Hørup Centralskole på Sydals har Jesper Carstens haft sine 4.-klasses elever med ud at indsamle jord i lokalområdet. Han synes, det er tankevækkende, at der er menneskeskabte kemikalier overalt i jorden.
4: Et eller andet sted skræmmende og meget overraskende, at det er alle steder. Vores klasse var nede i et skovområde, der ikke har været brugt til noget som helst i lang tid.
5: Det er alligevel en rig-up-call, vi får, når vi nu ser, at det er absolut over.
1: Ja, vi skal beklage de tekniske problemer, vi har her. Det var de syd- og sønderjyske nyheder med mig, Søren Laursen.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: Og nu skal vi hilse på vores trafikvært Jeppe Ellegaard, som holder øje med, hvordan vejsituationen, det var svært for mig at sige.
8: Ja, nu blev jeg nødt til også at sige vejsituationen.
7: Det smitter.
8: Vejsituationen, ja. Vejsituationen i det syd- og sønderjyske, den er heldigvis rigtig fin. Der er kun en enkelt melding. Det ser nemlig fint ud i det syd- og sønderjyske. Der er kun til trafikanter på E20, E45. Det er Sønderjyske Motorvej, det er ved Kolding. Vær opmærksom kort før motorvejskryds Kolding i retning mod Esbjerg-grænsen. Her er der kø og langsom kørsel, og det er altså fra motorvejskolding. Og så hele vejen frem til efter 63 Brandrup Dam, og det giver lige nu en forlænget køretid på op til 20 minutter. Så vær opmærksom, da du møder køen, altså før motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og når du kommer fra Fyn. Heldigvis. Men desværre også i nordøstgående retning, der har der været noget langsom kørsel, og lige nu giver det også en lidt forlænget køretid, så vær opmærksom der også.
6: P4 Trafik. Kom godt hjem. Det her er P4 Eftermiddag. P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: det lykkedes vores reporter Nora at finde en person, som hverken hørte luftsirenen tidligere i dag, eller hørte sirenen fra mobiltelefonen. Det er det, vi undersøger i dagens mission. Og Nora har sendt et klip hjem med et menneske, han har talt med i Tinglev. Og det skal vi altså høre lige efter musikken her fra Jonas Brothers har ringet ud.
1: P4 på mission.
2: Goddag her. Må jeg forstyrre dig i kort sekund, mens du står nede af det gode vejr?
3: Jeg havde snakket med folk omkring, om de hørte sirenerne her til middag.
4: Ja, det gjorde vi.
3: Gjorde du?
4: Mange gange.
3: Mange gange? Var I her i Tinglev, eller?
4: Ja, vi var lige ude for Tinglev, og jeg tror, den bippede 4 gange, hvor jeg stoppede den. Ja. Så jeg hørte det klart og tydeligt.
3: Så du hørte både sirenerne og så bip på din...
4: Nej, kun at bip på min telefon. Okay. Det er jo den, der forstyrrede mig over kontoret.
3: Nå, så du kunne faktisk ikke engang høre sirenerne fra de kontorer?
4: Nej, det har jeg ikke hørt.
3: I forhold til de her sirener rundt omkring, der er der omkring 50 på tværs af landet, der faktisk ikke fungerer. Hvordan vil du have det med at bo i en by, hvor at, man vidste, at en sirene ikke dur?
4: Jamen, det har det egentlig okay med. Det er ikke noget...
3: Hvordan kan det være?
4: Jamen, fordi det er nok fordi, jeg føler mig tryg her i Danmark, ja. Tror jeg. Jeg tror, det er derfor.
0: Ja, Henrik Mærsk her, som du mødte, Nora, føler sig tryg i Danmark. Velkommen tilbage til programmet, har jeg lyst til at sige. Hvor er du henne nu?
3: Jeg befinder mig i Padborg nu. Det har vi lige hørt før, var som sagt fra Tinglev, men nu har jeg bevæget mig mod Padborg. Og har allerede faldet i snak med et par stykker, som deler mange af de samme svar, som vi lige har hørt ham her sige også.
0: Der er jo som sagt 50 sirener, som ikke virkede i dag. Og der er lidt over 1000 sirener på landsplan. Og så er der så den der mobiltelefon, den hørte vi begge to selv tidligere i dag. Den bimlede og bamlede. Men du har også talt med Allan i Tinglev, inden du rykkede videre til Padborg, forstår jeg. Og skal vi ikke bare høre klippet med ham?
3: Er det noget, der er vigtigt for jer, at de her sirener de fungerer, som de skal?
5: Ja, det er det jo, for hvis det giver brand, så skal de væk jo.
3: Ja.
5: Så det er godt nok.
3: Det er jo for egentlig fordi, at der er jo faktisk 50 sirener på tværs af landet, som ikke fungerer og ikke har været med i testen i dag. Hvordan vil I have det med at bo i en by, hvor man vidste, at ens sirene ikke virker?
5: Nej, det vil ikke være så pænt.
3: Hvordan kan det være?
5: Nej, for man må gerne have det i væggen, hvis det er brand eller et eller andet jo. Hvad der sker, ulykker eller et eller andet, så skal de da virke.
0: Ja, de skal helst virke, de der sirener. Og lad os bare lige slå fast, vi ved jo faktisk ikke, om sirenen i Tinglev, om den virkede eller ej. Fordi de her 50 sirener, Nora, vi kan ikke få oplyst fra Beredskabsstyrelsen, hvilke der er ude af drift, og hvilke der sådan skal have et lille service-eftersyn. Fordi det er noget med rigets sikkerhed, kan man sige.
3: Ja, men vi må jo gå ud fra, at dem, jeg har snakket med indtil videre, når de har hørt sirenerne, så er det vel fordi, at de har fungeret i deres område i hvert fald. Men ja, som sagt, vi kan ikke helt præcis komme ind på, hvor de egentlig er jo.
0: Nej, men du hørte i hvert fald den højt og tydeligt i Aabenraa tidligere dag, og det gjorde jeg også. Den kan vi i hvert fald godt krydse af, at der var en sirene, der virkede i Aabenraa by. Men vi har altså også kloge folk med i programmet, og vi skal møde en af dem lige om lidt. En militærhistoriker, som er lidt inde på, hvor vigtigt det er, at vi så rent faktisk ved, hvad filen vi skal gøre, når sirenen den lyder. Og ham hilser vi på lige efter musikken fra Shakira. Tina Dickow selvfølgelig. Shakira hun kommer først lidt senere i programmet.

0: P4 på mission.
1: Missionen i dag, det er, Nora, at du skal prøve at se, om du kan finde nogle syd- og sønderjyder, som hverken hørte luftsirenen eller alarmen på telefonen. Og hvordan går det indtil videre, hvis vi lige skal lave en kort status, Nora?
2: Jamen, det har jo vist sig at være lidt en udfordrende opgave indtil videre. Dem, jeg har snakket med i blandt andet Padborg og Tinglev, de har alle sammen hørt den og fået den på telefonen. Der var lige en enkelt, der ikke havde hørt den, men det var simpelthen, fordi han sad på på noget arbejde, hvor der var noget produktion inde ved siden af, så det er måske en fair nok grund til ikke at høre den.
1: Og vi snakker om det her, fordi vi i dag kan fortælle, at 50 luftalarmer altså er ude af drift ifølge Beredskabsstyrelsen. Og Niels Vistesen, du er militærhistoriker, og velkommen til programmet.
3: Tak skal du have.
1: Og du har skrevet bogen Totalforsvar, erfaringer fra den kolde krig til i dag. Den udkommer i disse dage, og den er skrevet sammen med Rasmus Dahlberg, som vi også kender fra Esbjerg, som ved noget om. Ja, han er også en slags mister beredskab. Nå, men Niels, hvorfor er det så vigtigt, at de der 50 luftsirener, at de virker, ligesom alle de andre?
3: Det er jo grundlæggende formålet med de her luftsirener. Nu kalder vi dem luftsirener, fordi vi forbinder dem med luftalarmer i gamle dage. Men i virkeligheden er det jo en advarselssirene, der bare gør, at man skal være opmærksom på, at der foregår noget, og så skal man gå ind og finde oplysning om, hvad det er. Vi enten at lytte til DR, som jo kan sende beredskabsmeddelelser. Det går jeg ud fra, I kan. I har sådan nødstudier og nødstrømsgeneratorer, kan sende, selvom der er hybridangreb.
1: Det kan jeg forsikre dig om, at det er i hvert fald en af opgaverne. Det er ikke lige mig, der kommer til at sende den dag. Det er der folk i København, så arbejder man også på, at vi kan sende radioavisen fra Aarhus. Så hvis nu DR-byen går ned over i København, så kan der komme en radioavis med det sidste nye fra Aarhus.
3: Og det er lige præcis pointen, for det er det, man skal nå med de her beredskabssirener, det er, at man kan få nogle meddelelser og noget krisestyring ud, hvis der sker noget. Og set i det lys, så er det selvfølgelig problematisk, hvis der er nogen af dem, som ikke virker. På den anden side, hvis vi kigger på hele samfundet og på hele Danmark, så, som Beredskabsstyrelsen også siger, så vil der altid være nogen, der ikke virker. Og det er jo det samme som, at der er en, I har fundet, som sad i en produktion og ikke lige hørte sirenen og sådan noget der. Og det er også et godt hint om, at så skal man hjælpe hinanden og sige, har du hørt sirenen? Hov, Paul, han sidder lige ude i produktionen. Jeg kan ud og sige til ham, at sirenen, den er lyt. Vi er nødt til at gøre noget.
1: Nora, jeg tager lige dig med i samtalen her, fordi du mødte jo en person i Tinglev, som var sådan lidt usikker på, hvad skal man egentlig gøre, når alarmen den lyder?
2: Ja, en ting er jo, at alarmen den lyder, men hvad er så næste skridt der? Fordi at dem, jeg snakkede med i Tinglev, de havde fået meddelelsen på deres telefon, og de kunne høre alarmen udenfor. Men så var der et stort spørgsmål så, hvis det er en reel situation, hvad i alverden skal vi så gøre derefter?
1: Og den kan vi stille videre til dig, Niels.
3: Det vigtigste, man kan gøre, det er, at man skal egentlig søge op

0: oplysninger med det samme. Og det, man henviser til, det er DR. Og jeg er ked at sige, at man henviser faktisk også til TV2, sådan fra helt officiel side, så de er også med i beredskabet.
1: Ja, lige, man kan starte med. Lige den her sammenhæng, så synes jeg, det er okay.
0: Det er det nemlig lige præcis, ja. Men man skulle gerne finde ud af, hvad drejer det her så om. Og det kan man gøre på tv eller på radio, og der kan det nogle gange være en god idé at have en FM-radio, man kan gå på, hvis nu internettet skulle være nede og sådan nogle ting der. Så man skulle gerne lytte og sige, hvad drejer det her så om. Og det kan enten være noget meget lokalt, det er heldigvis det, det bliver brugt til mest, hvis der er en brand, der udvikler giftig røg, og man skal gå inden for at lukke dørene eller sådan nogle ting. Og i skutter nu, Gud forbyde, det sker noget større, noget hybridangreb, jamen, så kunne det være nogle meldinger fra statsministeren eller fra kommunen eller sådan noget, om hvad man skal gøre i forhold til nedbrud eller fake news eller påvirkning, eller hvad det nu måtte være, der er sket. Så man skal altså søge oplysninger på DR eller TV2 og finde ud af, hvad der rent faktisk skete.
1: Niels, vi vender lige tilbage til dig lige om lidt, fordi jeg har lige et hængeparti. Jeg har været en tur i arkiverne for lige at finde ud af, hvordan det der varslingssystem, som vi kender og som har fundet sted i dag, hvordan er det egentlig blevet til? Hvordan har det set ud tidligere? Er du klar på en lille historisk gennemgang med mig lige om lidt?
0: Rigtig gerne. Jeg er jo historiker.
1: Det var det, jeg tænkte. Ja, men så er det fedt. Det er lige på den anden side af musikken her fra Peter, Bjørn og John.

0: Jeg er stadigvæk Niels Vistesen med på en linje. Han er militærhistoriker og ved rigtig meget om beredskabssituationer. Og hvad skal man egentlig gøre, når den der sirene, den lyder? Men Niels, vi fik jo afklaret lige før, at det er simpelthen noget med at søge oplysninger inde på DR og TV2. Tænd for radioavisen med FN-radioen, hvis man har sådan en. Men altså, det er jo faktisk i år 32 år siden, nu skal jeg lige have tallene på plads, at den her årlige afprøvning første onsdag i maj, det er 32 år siden, at det er fundet sted tidligere. Hvad har vi haft af system for at teste det her?
1: Tidligere, der har man jo testet det meget ofte, og der har man testet det en gang om ugen, hvis der er nogen, der kan huske det. Der hørte vi tit de der sireneafprøvninger, og jeg tror, det er hver onsdag. Jeg tror, det har skiftet lidt sådan igennem historien. Men det har man afprøvet meget, meget ofte og tidligere over hele landet.
0: Altså allerførste gang, at vi får sådan en afprøvningssystem, det er i juni 1951. Der er der afprøvning hver lørdag, hvor man tester sirenerne. Så i april 1967, der er der afprøvning hver onsdag kl. 12. Og så i november 93, der er den her onsdagsvarsling, den er fortid, den ophører. Og så fra den 4. maj 94, så er der det her årlige afprøvningssystem første onsdag i maj, som vi altså stadigvæk har. Så skal vi, med den trusselssituation, vi har i øjeblikket, altså var det klogt at måske teste det der varselssystem lidt oftere, end vi gør i dag?
1: Selve varselssystemet, den periode, du beskriver fra 51 til 93, den er næsten sammenfaldende med det, vi kalder den kolde krig, altså hvor der var en trussel om et militært angreb fra Sovjetunionen, som kunne komme med dages varsel. Og derfor var der måske grund til, også måske på grund af teknikken med de sirener, man havde, at teste en gang om ugen, så man var sikker på, at det virkede. I dag så har vi sådan lidt bedre teknologi, der er måske nogle bedre sensorer på, man kan se, om det virker eller ikke virker, og så har vi nok også et længere varsel. Så jeg tænker egentlig umiddelbart, at det er tilstrækkeligt at teste det en gang om året. Den anden side af mønten, det er jo, hvis folk ikke ved, hvad de skal gøre, så tester vi den måske for sjældent, og så kunne det være, at man skulle teste den lidt oftere. Men truslen er måske ikke helt så overhængende, som den var den kolde krig, og det kan godt gøre, at vi ikke behøver at teste den helt så ofte.
0: Så lød det altså fra Niels Vistesen, som var med på en linje her. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Og Niels er altså militærhistoriker. Hvis du hverken hørte luftsirenen, som jeg stadigvæk kalder det, eller beskeden på mit mobiltelefonen i dag, så hører jeg stadigvæk gerne fra dig. Fordi min kollega Noah, han er stadigvæk på en mission om at finde en, som ikke hørte varslingssystemet overhovedet. Søde mellemrum, og beskeden skal afsted til 12.12. Så samler vi op på beskederne efter 16 radioavisen.

0: med Radioavis på vej til dig. Først får du en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve inde på DRTV, og så kommer Ella Augusta også på banen her i P4 eftermiddag, inden at Radioavisen kommer til dig.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i mit rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Jeg tror

0: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. To af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
1: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
0: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
1: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
0: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
2: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
0: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
2: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
0: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
2: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
0: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
3: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
0: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også indstående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
3: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
0: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
3: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
0: Eftermiddagen byder på både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvis du har lyttet med den seneste time, så ved du, hvad vi laver. Vi laver en mission, der handler om at finde ud af, er der nogen i vores landsdel, som hverken hørte sirenen, luftsirenen, som fandt sted for nu 4 timer siden, og heller ikke hørte sirenen på mobiltelefonen. Det er jo her den 1. maj, slutter den første onsdag i maj, at de her sirener, de bliver testet af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Der er nogle af dem, der ikke virker, har vi jo kunne fortælle i dag, og det har du måske hørt, mens at du har været på vej på arbejde. Men nu hvor du er på vej hjem fra arbejde, så har min kollega Nora altså sat sig for at prøve at se, om han kunne finde nogen, som hverken hørte den ene eller den anden sirene. Skal vi lige vende tilbage til dig, Nora? Hvordan går det hos dig, og hvor er du henne?
3: Jamen, jeg er stadigvæk i Padborg, men jeg er faktisk ikke kommet tættere på. Mange har simpelthen hørt de her sirener og fået en besked på deres telefon. Så det er egentlig det samme svar, der kommer igen og igen her i Padborg.
2: Spørgsmålet er, om du egentlig kan høre forskel, Nora, på hvad der er hvad for en sirene. Altså, jeg har ikke lige lyden af mobiltelefonsirenen, men hvis nu du skulle prøve at vurdere, Nora, hvilken lyd eller hvilken sirene er det her? Hvad betyder den? Ja.
3: Okay.
2: Hvad betyder den lyd?
3: Det er ikke den, vi har hørt i dag.
2: Jo, du burde have hørt den.
3: Er det det? Jamen, det er vel det, vi kaldte som, så er vi ikke helt af luftsirener, men det er vel...
2: Det er den sirene, som kommer på, når faren er over, og vi kan gå tilbage og passe vores daglige gøremål. Det er den sirene, jeg spillede for dig. Og den, som du så måske tænkte på, det er den her.
3: Lige præcis, ja.
2: Det er den, der betyder, at du skal søge information. Tjek, det er DR eller TV2. Åben for radioen. Hvad er der sket, hvis nu det var en rigtig situation, det her, ikke?
3: Det er måske meget godt at lige kende forskellen på dem.
2: Det tænker jeg. Når det nu er sådan en øvelsesdag, så er det meget rart lige at have styr på dem. Men jeg kan høre på det hele, at der stadigvæk er brug for dig, eller brug for hjælp til dig, hvis du skal lykkes med at finde en, der hverken har hørt det ene eller det andet. Så har du ikke det, har det bare været helt stille, både på telefonen og i luften, der hvor du har været i dag, så send os en sms, syde, mellemrum, og beskeden skal afsted til 1212. Så kan det være, at du kan hjælpe Nora med at komme i mål med dagens mission.

0: T4 på mission.
1: Noah, du har et skud tilbage i bøssen, og nu tjekker jeg lige ind bakken for at se, om der er noget hjælp til dig, når du skal prøve at se, om du kan finde en, som hverken har hørt den ene eller anden sirene. Alex skriver, vi har ikke hørt de lokale sirener i dag. Og Alex, han skriver så, at han befinder sig på Færøerne.
2: Ja, okay. Jamen,
1: Hvorfor han så lige hører P4 Syd og Esbjerg, det... Det melder jeg beskeden ikke noget om. Men i hvert fald ikke nogen sirener har Alex hørt på Færøerne.
2: Okay, men så har vi også fået afklaret det jo. Der har ingen sirener været på Færøerne.
1: Så har vi også fået afklaret det. Så er det Jens, der skriver, hvorfor har man ikke mobile sirener på en trailer? Jeg ved ikke, om... Den idé sender vi videre til Beredskabsstyrelsen. De har jo 50 sirener, som ikke har sagt en lyd i dag. Men kan det godt være, at man kunne fremover have nogle sirener, der ligesom kørt rundt? Jeg ved ikke, om det vil gøre den store forskel. Der er jo 80% af den danske befolkning, der kan høre sirenerne, men så er der også nogen, der ikke kan høre dem. Nogen, der bor så langt ude på landet, han har sagt, som, hvor der ikke lige er en sirene i nærheden. Så det kan godt være, at man kunne løse det problem ved at sætte dem op på et lad på en trailer og køre rundt med dem.
2: Ja, det kan være, at den idé skulle pitches.
1: Det var Jens og så Alex. Så fik vi også en sms, som jeg ikke lige nåede at læse igennem, men jeg fik sagt sådan her for en time siden her i radioen. Når jeg lige skimmer den, så lyder det til, at der måske er en, der faktisk slet ikke har fået noget som helst. Nogen advarsel. Så du får lidt nummer på en lytter, så kan det være, at du kan prøve at lave et research-opkald.
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja, den opgave fik du stukket i hånden nu, og hvordan er det gået med den her lytter, som du ringede op, i stedet for, at det var mig, der dykkede ned i research-arbejdet?
2: Jamen, det var faktisk gået rigtig godt. Jeg har jo ligesom skulle skjule min begejstring i løbet af den her udsendelse her, for ligesom ikke at røbe det for hurtigt. Men beskeden kom fra Jytte, som bor lige ude for Sommersted, og hun har simpelthen ikke hørt sirenen og heller ikke fået noget på sin telefon. Og hun sad derhjemme og arbejdede hjemmefra, og hun sad altså med det ene øre fri. Så det burde ikke være det, der har gjort, at hun ikke har hørt sirenen, og der kom simpelthen ikke noget op på hendes telefon. Hvilket var en iPhone 13, så den er nyere end min, så den burde kunne klare det også. Så Niklas, vi har jo egentlig fundet en her, som ikke hørte hverken sirenen udenfor, eller fik noget på sin telefon.
1: Jamen, normalt ville jeg nok have spillet en fanfare, men på en måde så er det også lidt ærgerligt, at Jytte, hun fik ikke nogen information om, at det var i dag, der blev testet de her sirener. Det er jo, jeg tror, jeg vil spare fanfaren, men er imponeret over, at det lykkedes for dig, Nora.
2: Ja, det var forventningerne var ikke tårnhøje, da vi gik i gang, men det er jo, hvad der sker, når vi har god lytterinddragelse også, og de vælger os den besked ind. Det er vi altid så glade for.
1: Hvis man lige skal sætte det her lidt i kontekst i forhold til, hvor vildt det egentlig er, at beskeden ikke er gået igennem til Jytte på telefonen heller. Så sidste år, der var der altså 91 af danskerne over 18 år, som hørte beskeden på telefonen, altså som fik en varsling på deres telefon. Så det er jo faktisk... Altså, du har fundet den sidste ene person, hvis man siger 9 ud af 10, så er der en enkelt, der ikke lige hørte den på telefonen sidste år. Hende har du sådan set fundet?
2: Bare ja, med. Og det er Jytte.
1: Ja, det er Jytte. Ved du hvad, Noah? Godt arbejde.
2: Tak for det.
1: Og bare lige for at være sikker på det, hvordan var det nu lige, hvad var det nu lige det her, det betød? Kan du huske det?
2: Det betyder, at faren er over.
1: Sådan, og din mission i dag, den er også over.
2: Den er over.
0: Yeah. P4 på mission.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: from his bedroom. And everybody's...
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: Og en af de historier, som jeg har været mest optaget af fra den store verden i dag, det handler om det her krydstogtskib, som desværre sejler rundt og har en meget, meget farlig virus med som passager. Den såkaldte Hantavirus, som altså kan give en meget, meget høj dødelighed. 40%, hvis den her virus den rammer lungerne. 40% sandsynlighed for, at man så afgår ved døden. Det er utroligt skræmmende, og inde på DR.dk, der har vi en live-blog, hvor vi kan få de seneste nye opdateringer af situationen. Det seneste nye, set med danske briller, det er, at Udenrigsministeriet bekræfter, at ingen danskere er ombord på skibet. Så det er altså en melding, som Udenrigsministeriet har meldt ud, og det er Ritzau, der skriver det, og du kan også læse det inde på DR.dk. Vi ved, at den spanske regering har sagt ja til at modtage skibet med passagerer. Så er der bare lidt den ejendommelige situation, at lederen af de kanariske øer, det her, hvor at skibet skal ligge til, han har talt med pressen i dag, og han er noget utilfreds med, at spanske regeringen har taget den her beslutning om at lade krydstogtskibet ligge til kaj netop på de kanariske øer, fordi han har ikke haft noget at skulle have sagt. Han har slet ikke talt med, med den spanske regering, og det er han altså noget uforstående overfor, hvordan... hvordan hans ø lige pludselig er blevet det sted, hvor den her farlige virus skal ligge til i form af det her skib. Der er mange flere opdateringer på den her historie inde på DR.dk. Vi har som sagt en live-blog, og det er ikke uinteressant, det der står derinde. Om 3,5 minut, så skal du have regionale nyheder og få det vigtigste fra vores landsdel. Det kommer ikke til at handle om den her Hantavirus, det tør jeg godt love. Men hvad det så kommer til at handle om, det finder du ud af lige efter musikken her fra Nephew.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og sønderjyske skoleelever har været med til at indsamle jordprøver som en del af det, der hedder masseeksperimentet. Og resultatet er, at alle jordprøver indsamlet af 30.000 elever på tværs af landet indeholder menneskeskabte kemikalier. På Hørup Centralskole på Sydals har lærer Jesper Carsten haft sine 4.-klasses elever med ud at indsamle jord i lokalområdet. Han synes, det er tankevækkende, at der er menneskeskabte kemikalier overalt i jorden.
2: Et eller andet sted skræmmende og meget overraskende, at det er alle steder. Vores klasse var nede i et skovområde, der ikke har været brugt til noget som helst i lang tid.
1: Det er opsigtsvækkende, at alle jordprøverne i de 97 kommuner i forsøget indeholder menneskeskabte kemikalier. Det siger Mogens Greve, han er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Det er alligevel et wake-up-call, vi får, når vi nu ser, at det er absolut overalt. Og der er jo, i nogle af jordprøverne er der jo 40-50 forskellige menneskeskabte kemikalier, så det er jo virkelig massivt nogle steder.
1: På Sydals ser naturfagslærer Jesper Carstens frem til at arbejde videre med resultaterne sammen med sine elever.
2: Jamen senere i dag, der skal vi se resultaterne. De har lavet sådan en fin lille video, hvor de gennemgår det hele. Der skal vi se dem i klassen. Og så var det en tanke, at det videre arbejde skulle være gå lidt på, hvad gør vi så? Nu kender vi de her resultater. Hvordan kan vi være med til at påvirke det i fremtiden?
1: Der er kun 23 dage til de danske årsmøder i Sydslesvig bliver afholdt. Og årets møde, det kan blive anderledes end tidligere. Det skyldes, at der ikke er dannet nogen regering i Danmark efter folketingsvalget, og det betyder, at ingen politikere eller ministre endnu har sagt, at de vil komme. Og det er da lidt ærgerligt, erkender generalsekretær for Sydslesvigsk Forening, Lasse Rodewald.
4: Det er en væsentlig del, at vi får besøg fra Danmark. Det er selvfølgelig også en væsentlig del, at vi får medlemmer af den danske regering ned til os, som overbringer en hilsen og dermed tydeliggør den tætte forbindelse, vi har til moderlandet. Men præmissen er jo bare en anden i år, og det må vi så forholde os til.
1: Det er dog ikke noget, der sætter skår i glæden ved at afholde årsmøderne, understreger Lasse Rodewald.
4: Vi glæder os til de besøg fra Danmark, vi får, både fra de folkelige organisationer, men også fra politikerne. Så vi får der i hvert fald nogle medlemmer af Folketinget, og vi glæder os rigtig meget over dem, der kommer. Men vi kan jo ikke ændre spillets regler, hvis man vil kalde det, i forhold til en regeringsdannelse. Der må vi have den tålmodighed, som alle andre danskere også har.
1: De danske årsmøder i Sydslesvig finder sted i weekenden den 29. til den 31. maj. Vi har tørt vejr her til eftermiddag med en del sol, og temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra nord og nordøst. Ved vestkysten dog noget mere blæsende.
0: Du lytter
5: til P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Og med trafikvært Jeppe Ellegaard, som vi skal hilse på nu.
7: Det skal vi. Hvad er det på 4 trafik? Det er med en oplysning om, at det generelt ser fint ud i den søde sønderjyske trafik. Der er lidt knas, og det er på de større veje, det er motorveje. Det første trafikanter på E20 E45, det er sønderjyske motorvej. Det er V2 med 70B Åbenrå N i retning mod grænsen. Vær opmærksom på kø på selve frakørselsrampen, der periodisk kan gå ned på selve motorvejen. Og så gentager vi også det trafikanter på E20 E45 sønderjyske motorvej. Det er ved Kolding i retning mod sydvest. Fortsat kø er langsom kørsel. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til efter 63 Brandrup Dam. Og lige nu giver det en forlænget køretid på op til 25 minutter. Så vær altså opmærksom efter både Skagerup og Tavlo i retning mod Esbjerggrænsen, da du møder køen før motorvejskryds Kolding. Desværre også i nordøstgående retning på E20 45 Sønderjysk Motorvej, også ved Kolding. Der har vi også noget langsom kørsel, og lige nu giver det lidt forlænget køretid. Så vær opmærksom der også.
0: P4 Trafik.
5: Kom godt hjem.

0: 1000 timer med Bav.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Har du hørt om Discord? Hvis du kender et barn mellem 11 og 16 år, så er der en god sandsynlighed for, at du kan svare ja på det spørgsmål. Platformen den bruges nemlig af næsten halvdelen i den aldersgruppe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Men det er ikke altid lige pæne ord, som de her unge mennesker får med på vejen derinde. De ubehagelige oplevelser, de kan nemlig være alt fra grim sprog til at blive kontaktet af nogen, de ikke har lyst til at tale med, eller få tilsendt intime eller voldsomme billeder. En, der har prøvet lidt af det hele, det er Elias Frederiksen på 13 år.
3: Ja, det har jeg prøvet. For eksempel nogle lidt trælse ting bliver man skrevet til. For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
0: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Stine Helding Rand. Du er psykolog og fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Jeg får lyst til at spørge, hvordan er vi nået her til, at børn får den slags oplevelser?
4: Jamen desværre så er det jo ikke unikt for Discord. Det er jo noget, de oplever på rigtig mange forskellige platforme. Og det er jo et spørgsmål om dels, at der ikke bliver reguleret nok, og dels, at, der er mange, der har den her oplevelse af, jamen man kan gøre, hvad man vil, så længe det er online, fordi der bliver alligevel ikke slået ned på det.
0: Og hvad er sådan konkret det største problem? Nu hørte du, vi er jo lidt forskellige her i mit oplæg.
4: Ja, og det er jo det, fordi der findes jo rigtig mange forskellige typer ubehagelige oplevelser, som unge de har, når de er online. Netop det her med, som du selv siger, fra grimt sprog over til uønsket kontakt fra fremmede over voldeligt og seksuelt indhold. Men det, som

0: Yes, det kan du tro.
1: Det er godt, så er det lige efter musikken her fra Lenny Kravitz, at du får råd til, hvordan vi taler med vores børn om, hvad der foregår inde på det der Discord.

0: Du er dum. Du skal holde din kæft. Det er den slags ord, som Elias på 13 år, han får med på vejen, når han er inde på det her sociale medie, der hedder Discord. Og halvdelen af de 11-16-årige, det er altså nogen, der befinder sig derinde. Og de der lidt grimme ord med på vejen, eller de der grimme ord, man kan få med på vejen, det snakker jeg med dig om, Stine Helding Rand. Du er psykolog og fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Det kan være, at vi lige skal slå fast, Stine. For mig er Discord noget, jeg ikke rigtig har kendt til, før jeg ligesom læste op på den her historie. Så hvad er det for et sted? Hvordan er det opstået?
1: Jamen, Discord er egentlig startet som et socialt medie, som primært blev brugt af gamere. Det er et sted, hvor du kan skrive med andre, du kan voice-chatte med dem, og så kan du have video på os, hvis du vil det. Så rigtig mange gamere bruger det, og har tidligere også brugt det, når de sidder og spiller sammen. Men nu er det så en platform, som mange også uden for gamingverdenen bruger, netop fordi, at den bliver brugt til at holde kontakten med vennerne. Du kan både have en-til-en samtaler, men du kan også være en del af større grupper og større fællesskaber derinde.
0: Og der kan man altså få smidt ukvemsord og nogle trælse oplevelser efter sig, som Elias har oplevet. Hvad er dit bedste råd til forældre, også her i det syd- og sønderjyske?
1: Jamen, det bedste, man kan gøre, det er at være god til at holde en nysgerrig tone over for det digitale liv. Altså spørge ind til det, ikke kun, når der er noget, der bekymrer en, men sådan generelt spørge lidt ind til, hvad er det egentlig, der foregår online? Hvad laver du online? Ligesom man vil spørge ind til alle mulige andre dele af deres liv. Så det handler om at bevare den der nysgerrighed og relation til ens barn på den måde, ligesom man vil gøre i alle mulige andre sammenhænge.
0: Men det kan måske være

0: Hvis man har et barn, der måske ikke lige er så tilbøjelig til at fortælle, hvad der sker derinde.
1: Jamen, det er jo nemlig det, og det er også derfor, det er vigtigt, at man ligesom sætter tonen tidligt og begynder allerede fra de starter med at være digitale og spørger ind til, hvad er det egentlig, du laver? Hvad er det for nogle spil, du spiller? Og hvad er det, du synes er spændende ved lige præcis den her platform? Så sådan handler om at bare være nysgerrig på, jamen, hvad er det egentlig, deres liv går ud på, deres online-liv, i stedet for, at det netop skal handle om, hov, nu er der et eller andet, jeg er bekymret for. Det bliver jeg nødt til at spørge ind til. Fordi så er der en ret stor sandsynlighed for, at barnet ikke har lyst til at dele.
0: Kan man som forældre med fordel sige, at du er 11 år, du er simpelthen for ung til at være på det her medie Discord, eller skal man også kigge på noget aldersgrænse?
1: Det kunne man sagtens vælge at gøre, og det kan man også på mange måder komme langt med, men jeg synes, en anden ting, der kan være rigtig vigtig at gøre, det er det her med at forholde sig til, jamen, hvem er det egentlig, mit barn har kontakt med? Er det nogen af dets venner fra offline-verdenen også, eller er det tilfældige mennesker, som det har mødt? Hvem er det egentlig, mit barn snakker med på den her platform? Og det gælder jo sådan set for alle de platforme, barnet måtte være på.
0: Og til sidst her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså, der må så alligevel være et eller andet, der er ret fedt derinde, siden at man ikke bare sådan logger af, og lige stadigvæk er på Discord. Altså, hvad kan fordelen være ved at have et barn, der også befærdes derinde?
1: Jamen, altså man kan sige, at det er jo et sted, hvor du nemt kan holde kontakten med dine gamervenner i hvert fald, fordi det er stort set alle gamere bruger den platform. Og mange af dem, der gamer, de har jo også venner, som de ikke nødvendigvis har i deres fysiske omgangskreds, som ikke nødvendigvis er nogen, de ser hele tiden, og så har de kontakten den vej igennem. Så for mange så er det en foretrukken platform til netop den sociale kontakt med bestemte mennesker.
0: Og så fik vi altså... Så blev vi meget klogere på Discord, og hvordan vi også tager snakken med vores børn om det. Stine Helding Rand, tusind tak, fordi du var med her på P4 Eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Og Stine er altså psykolog og fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod. Vi skal lige hilse på vores trafikvært, Jeppe Allegaard, der har nyt fra trafikken.
1: Her på EDP4 Trafik, og det er til trafikanter på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Esbjerg. Det er mellem 72 Bramming og 73 Korskro. Lige nu slukningsarbejde i gang ved et køretøj, der er i brand på motorvejen. Så vær opmærksom og nedsæt eventuelt hastigheden. Vejhjælp og brandvæsen er på stedet.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.
0: Og om lidt så er der radiovis her på programmet. Eller her i programmet. Og så er der meget mere P4 Eftermiddag på den anden side af radioavisen. Men først musik fra Rune Rask og Niklas Gitterde.

0: Klokken er 17. Her kommer Radioavisen.
1: Otte personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er tre døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están
1: fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Der, altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme, nogen kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældig under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige ved at få Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Her var det Ankerstjerne og Burhan G, som startede den her time efter 17 radioavisen af P4 Eftermiddag. Der er meget mere musik på programmet. Vi sender frem til klokken 18, og jeg håber på, at jeg kan være dit gode selskab, hvis du sidder i bilen lige nu og på vej hjem fra arbejde, eller har andre gøremål den her onsdag den 6. maj. Skal vi ikke bare nyde noget mere musik? Jeg har fundet Freja Sky frem. Det er blevet en af mine personlige favoritter fra playlisten. Her kommer hun med Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: skønne toner fra Freja Sky. Nu sætter en tone på, som måske er knap så skøn. Men ikke desto mindre, så er det vigtigt at kunne høre den her sirene, som er blevet testet i dag. Den første onsdag i maj, der er de her sirener blevet testet siden 1994 hvert år. Og det har også været tilfældet i dag, men Noah Rainwright, du er reporter her på P4 Eftermiddag. Vi har jo siddet og researchet lidt og kan se, at der er kun 80% af den danske befolkning, der kan høre de her sirener. Og så er der jo så også 20%, som ikke kan høre noget som helst, også selvom at de virker. Spørgsmålet er bare, kan vi finde et sted, hvor der ikke er nogen sirener at høre i vores landsdel?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, og jeg fik jo faktisk et lille tip, eller noget, jeg måske kunne kigge videre på, og det var jo, at man i den lille landsby, der hedder Rans, så man ikke kan høre de her sirener, for der er jo også nogle krav i forhold til, hvor mange indbyggere der er per sirene osv. Men der fik jeg simpelthen at vide, at dem i Rans, de kan ikke høre sirenen. Og det synes jeg simpelthen, vi skal prøve at finde ud af, Niklas.
0: Ja, okay. Så hvad har du tænkt dig at gøre for at finde ud af det?
1: Jamen, nu har jeg fået min vej ned til Rans, og jeg har faktisk faldet i snak med en, som vi skal snakke med lige efter et stykke musik.
0: Okay, jamen vi vender tilbage til dig. Nora, han er altså helt nede ved den dansk-tyske grænse i den lille bitte by Rans. Spørgsmålet er, om der har været sirener i luften der.

0: eftermiddag med P4.
1: Og nu skal vi tilbage til den lille landsby Rans, lidt nord for den dansk-tyske grænse, fordi Noah Rainwright, reporter på P4 eftermiddag, du har fået tip i dag, og lad os lige genopfriske, hvad er det, du har fået at vide?
2: Det var jo, at man herude i Rans, lige nord for den dansk-tyske grænse, det var, at man åbenbart ikke kan høre de her sirene, når de bliver testet, eller da de blev testet her til middag, og det tænkte jeg, kan det virkelig passe? Så nu befinder jeg mig i Rans, og det finder vi ud af nu. Fordi at jeg sidder sammen med dig her, Hans Christian Christensen, ja. Du er folkepensionist. Ja. Du har tilbragt hele dag her i Rans, ja. Passet under nogle kartofler. Ja. Kunne I høre de her sirener?
3: Jeg kunne høre det, for jeg lukkede hunden ud i sig, samtidig med, og der kunne jeg høre det. Jeg tænkte, hvorfor kom de nu, men om det bare var noget prøve, de skulle prøve mig, eller hvad det var, men jeg kunne i hvert fald høre dem der.
2: Og var det klart og tydeligt, man kunne høre dem?
3: Jeg kunne høre dem tydeligt, ja.
2: Og nu er det jo sådan, at det er jo heldigvis bare en test på de her sirener her. Men skulle det ske, at det desværre engang blev alvor, og de her sirener kom i gang, så er det jo Rans, det er jo sådan en lille by, man kender den. Kan man regne med, at så må man måske lige gå over og banke på og sige, hey, skal vi lige hjælpe til, fordi man simpelthen kender hinanden og har det her sammenhold her.
3: Ja, det gør man vel. Hvis det er, der skulle ske noget, ja. så gør man da det, jo.
2: Så den her myte med, eller det her tip med, at man ikke kan høre sirenerne i Rans, det passer simpelthen ikke, Niklas. Og det har vi altså lige fået afklaret nu.
1: Ja, det er jo meget godt, men en ting er i hvert fald sikkert, inde på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, så står der, at der er 80% af den danske befolkning, som bor et eller andet sted, hvor de ikke har nogen sirene, de sådan kan høre. Men ja, din research havde altså lidt det lidt på afvej, men det var da skønt at være i Rans og møde Hans Christian.
2: Ja, men det er en dejlig by. Det kan være, hvis jeg kommer noget oftere.
1: Kan du ikke lige prøve at spørge ham, om han har fået en notifikation så på sin telefon, om den er bimlet og bamlet?
2: Og nu kunne du jo høre sirenerne i middags, da du var ude med hunden. Hvad med, fik du noget på din telefon? Det får man jo også.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Okay, så du fik ikke noget på din telefon?
3: Nej.
2: Okay.
1: Men er det en smartphone, Hans Christian har?
2: Og sidder du med en smartphone også?
3: Det er headphone, for det, så jeg sagde det.
2: Okay, det er nemlig ikke en smartphone, som vi går rundt med, så det er derfor, at...
1: nu giver det hele mening.
3: Jeg må da også nå.
2: Okay, men sirenen, de kunne i hvert fald høres, men hans telefon var ikke lige en af de versioner, som får de her advarsler også, så det giver god mening, at han ikke lige har fået den.
1: Ja, men så er der kommet styr på det. Tak for i hvert fald at undersøge det, Noah, og kom du bare godt hjem på redaktionen igen. Og du kan jo, altså hvis du sætter dig ind i bilen lige nu, så kan du altså nyde musik fra Sabrina Carpenter med Please, Please.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Stereo MC's med Step It Up. Klokken er 5:35 denne eftermiddag, og det betyder, at om 3 minutter, så får du en omgang regionale nyheder. Indtil da, musik fra Barcelona.

0: fra DR Syd.
1: Syd- og sønderjyske skoleelever har været med til at indsamle jordprøver som en del af det, der hedder masseeksperimentet. Resultatet er, at alle jordprøver på tværs af landet indeholder menneskeskabte kemikalier. På Hørup Centralskole på Sydals har lærer Jesper Carstens haft sine 4.-klasses elever med ude og indsamle jord i lokalområdet. Han synes, det er tankevækkende, at der er menneskeskabte kemikalier overalt i jorden.
2: Et eller andet sted skræmmende og meget overraskende, at det er alle steder. Vores klasse var nede i et skovområde, der ikke har været brugt til noget som helst i lang tid.
1: Jordprøver fra alle 97 deltagende kommuner indeholder menneskeskabte kemikalier. Det er opsigtsvækkende, siger Mogens Greve. Han er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Det er alligevel en rig-up-call, vi får, når vi nu ser, at det er absolut overalt. Og der er jo i nogle af jordprøverne er der jo 40-50 forskellige menneskeskabte kemikalier, så det er jo virkelig massivt nogle steder.
1: På Sydals ser naturfagslærer Jesper Carstens frem til at arbejde videre med resultaterne sammen med eleverne.
2: Jamen senere i dag, der skal vi se resultaterne. De har lavet sådan en fin lille video, hvor de gennemgår det hele. Der skal vi se dem i klassen. Og så var det egentlig tanken, at det videre arbejde skulle være gå lidt på, hvad gør vi så? Nu kender vi de her resultater. Hvordan kan vi være med til at påvirke det i fremtiden?
1: Syd- og Sønderjyllands politi beder om hjælp til en episode i nat. Her kørte en cyklist ind i en hegnstråd. Hegnstråden var spændt ud i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ, og det skete på Dubervej, mellem Skast og Vester Gammelby ved Højer. Hegnstråden sprang ved påkørslen, og den 31-årige mandlige cyklist kom ikke til skade. Politiet efterforsker nu sagen, og har du oplysninger, så kan du ringe til politiet på 114. Der er kun 23 dage til de danske årsmøder i Sydslesvig bliver afholdt, og årets møde det kan blive anderledes end tidligere. Det skyldes, at der ikke er dannet nogen regering i Danmark efter folketingsvalget, og derfor så har ingen politikere eller ministre endnu sagt ja til, at de vil komme. Og det er da lidt ærgerligt, erkender generalsekretær for Sydslesvigsk Forening, Lasse Rodewald.
4: Det er en væsentlig del, at vi får besøg fra Danmark. Det er selvfølgelig også en væsentlig del, at vi får medlemmer af den danske regering ned til os, som overbringer en hilsen og dermed tydeliggør den tætte forbindelse, vi har til moderlandet. Men præmissen er jo bare en anden i år, og det må vi så forholde os til.
1: De danske årsmøder i Sydslesvig finder sted i weekenden den 29. til den 31. maj. I aften mest tørt vejr med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperaturerne de vil i nat ligge mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned til frysepunktet. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
7: Og herefter de regionale nyheder, så er det blevet tid til at lige få et blik på trafiksituationen. Og Jeppe Ellegaard, det er manden, der holder øje med den for dig.
8: Det er i hvert fald. For LB4 Trafik er det med en opdatering, vi meldte tidligere om en bil i brand på E20 Esbjerg Motorvejen ved Bramming og Korskro. Branden er nu slukket, og alle spor er igen fuldt farbar. Advarslen er derfor ophævet. Og så også til trafikanter på E20 E45 Sønderjyske Motorvej, det ved Kolding i retning mod Esbjerg-grænsen. Her er der fortsat lidt kø og langsom kørsel fra motorvejskryds Kolding. Det er lettet en hel del nu, men det giver stadigvæk en forlænget køretid på mellem 10 og 15 minutter. Så vær opmærksom altså kort før motorvejskryds Kolding, hvor du møder køen. På de øvrige veje i det syd- og sønderøske i trafikken der, der er det generelt en rigtig fin sen eftermiddag.
5: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.
5: P4
6: Eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Goss, I Love It, her med Sing Clara.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Over 30.000 skoleelever, de har bidraget til den hidtil største nationale undersøgelse af jord ved de danske byer. Analyser af næsten 1.000 jordprøver fra 97 kommuner viser, at ingen af de undersøgte jorder var fri for menneskeskabte kemikalier, og at PFAS forekommer i omkring 80% af prøverne. Kortlægningen er sket gennem masseeksperimentet 2025, som er verdens største inden for sin genre, altså hvor man får elever, studerende til at indsamle prøver, og prøver man så bruger til at forske videre på. Mogens Greve, der er professor fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, synes, at resultaterne de er opsigtsvækkende.
2: Det er ligesom om, hver gang vi kigger på elementer af økosystemerne og kigger efter de her ting, så finder vi den helt fra toppen af gletsjerne på Grønland, ikke også til bunden af Marianagraven i Asien. For det er jo noget, der findes overalt, ikke også? Og jeg synes, at det måske kræver, at der kommer en eller anden form for eftertanke altså i samfundet som sådan. Og politikerne må jo så tænke lidt over, hvordan skal man i virkeligheden forsøge at begrænse brugen af kemikalier overalt i samfundet.
0: Lød det altså fra professoren her. Nu sagde jeg i mit oplæg, at der er 30.000 danske skoleelever, der har været med i det her forsøg. Og Syd- og Sønderjylland er ingen undtagelse. På Hørup Centralskole på Sydals, der har Jesper Carstens sammen med sine 4. klasses elever indsamlet jord i lokalområdet. Og det har gjort en forskel for eleverne, at de vidste, at deres arbejde ville blive brugt til rigtig forskning.
3: Det giver eleverne noget. Det giver dem en større forståelse af, hvordan det hele hænger sammen, og det giver dem også en kæmpe følelse af, at de også er vigtige, og de er også værdifulde, og de kan hjælpe med at bidrage til sådan et kæmpestort projekt her. Vi snakkede meget om, hvor fedt det egentlig er, at vi får lov til at bidrage til reel forskning, der kan gå ud og gøre en forskel, og det synes de jo bare er mega fedt.
0: Og dermed, at eleverne i 4. klasse på Hørup Centralskole kom ud og fik jord under fingrene, det gjorde altså det mere nærværende for dem, det siger deres lærer Jesper.
3: Det har jo givet nogle gode naturlige samtaler om, hvorfor gør vi det her, hvorfor undersøger vi jorden, og også videre med, hvad kan vi bruge det til, og hvordan kan de bruge vores arbejde i 4. klasse til at undersøge nogle reelle ting, nogle store problemstillinger, vi virkelig kan ændre på nu og her. Man kan nogle gange godt føle, at det er lidt abstrakt, og at det ikke er noget, man får brug for i virkeligheden. Men det viser sådan et forsøg her jo, at det er noget, vi alle sammen har brug for. Det er noget, vi alle sammen skal vide noget om, for det påvirker os alle sammen.
0: Og nu, hvor vi altså har hørt, at den her forurening faktisk er mere eller mindre overalt, så skal du også have en god nyhed at slutte på. For

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
6: God eftermiddag med P4.

0: starte hele forfra med Louis Henderson.
1: God eftermiddag med P4.
0: Og nu skal vi simpelthen fejre en fødselar, som ville have fyldt rigtig mange år, hvis han altså stadigvæk havde levet. Vi skal simpelthen fejre en person, som ikke er her hvem som helst. Det er en person, som har haft kæmpe stor betydning for det 20. århundrede, for han udviklede nemlig psykoanalysen, og han er den måske mest kendte psykolog i verdenshistorien. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om nogen, som er lige så kendt som Sigmund Freud, og det er altså ham, jeg snakker om. Han blev født i Østrig den 6. maj 1856 og døde så i 1939. Men han blev altså født på denne dato, og han har udviklet den her idé om, at det, man kan gå og bøvle med i sit voksne liv, i virkeligheden kunne forklares et eller andet, der er sket i barndommen. Altså, barndommen er simpelthen svaret på alt. Der er sket et eller andet, da man var 2-3 år, som har betydet, at man døjer med et eller andet psykisk i det voksne liv. Det var i hvert fald det, som Sigmund Freud han troede. Jeg havde selv fornøjelsen af at få undervisning i Sigmund Freuds psykoanalyse, da jeg gik i gymnasiet. Og allerede dengang, det var 2008-9 stykker, der fik vi at vide af vores psykologilærer, at Sigmund Freuds psykoanalyse nok er sådan lidt forældet. Det er måske en, man kan bruge til ret meget den dag i dag. Men det var jo sjovt nok at få lidt viden om, hvem der ligesom er psykologiens store grand old man. Og han fylder altså år i dag, hvis han stadigvæk havde levet. Og fordi at Sigmund Freud svar på alting var, hvis du har haft en dårlig dag, så er det noget, der skyldes et eller andet i en barndom. Så tænkte jeg, at han skal have en lille gave, og det skal være Bad Day-sangen med Daniel Powders. Den får du her. Tillykke med fødselsdagen, Sigmund Freud.

0: Daniel Powder med Bad Day. Fik du her i P4 Eftermiddag. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har snart sendt 3 timers eftermiddagsradio for dig. Om lidt, så giver jeg radioen videre til Radioavisen. Det kommer til at handle om Novo Nordisk, fordi det der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Den historie får du i Radioavisen, og når du har hørt 18 Radioavisen, så er det min værtskollega Britt, der trykker den her jingle på.
1: Du lytter til P4 Aften. Og det er mig, der har fornøjelsen af at byde dig indenfor på det alt efter regnemetode, nogen mener er aften midt på ugen. Du er velkommen til at sende mig dit forslag til noget musik, du synes, at vi skal mødes om, og så skal vi også gøre lidt midtugestatus. Jeg håber, vi høres ved efter Radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det gør den nemlig. Jeg har Sofie 1998 tilbage til dig i eftermiddagsprogrammet.

0: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
1: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
0: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
2: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
4: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
5: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
4: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
5: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
4: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
6: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
4: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af paptallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
7: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand fra hænden nu.
4: Men morgensang, det kan man stadig synge.
0: Vævsingen kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op af lommen og banket lidt fliser ned, og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af, fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op af lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er... lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne, måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

var Annika, som du hørte med Livsforlættere. Så kunne du også høre før Annika. Du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, må jeg gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du må.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummer, der hedder Kuffi.

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July Band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi?

0: tænker på...
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det til sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med Mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med, så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, ja, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding, sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, det er Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på B4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på B4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court. Don't

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tennis Court, og det var Brian i Valby, der syntes, at vi skulle høre et nummer fra det album. Tak fordi vi fik udvidet vores Lord-horisont her på B4. Nu skal vi have Samba og Homewrecker.

Den unge amerikanske gut, der hedder Somber, du fik ham her med Homebreaker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om det. Det gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft, og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne, så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her, og det med den der går i hofterne, du ved.

Amy Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her, der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms. Send afsted til 1212.

det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver Rikke. Og derfor så skal hun også med i P4 Aften med det nummer, der hedder Sort som Solen.

0: fuldstændig chokerende
1: forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på Ads. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den, og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at lette op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark, lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger. Du lytter

0: 4 aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioaviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til kl. 22, skulle du have lyst til det. Det håber vi selvfølgelig, du har. Det første nummer lige efter Bentes netnap, det var The Neighborhood og Sweater Weather, som man skulle tro, jeg måske havde fundet frem specifikt til den vejrudsigt, som Bente kom med. Men det var nu rent tilfældigt. Det er bare et nummer. Det ligger godt på kroppen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det er, så er det bare et skønt, skønt nummer, derfor havde jeg valgt dem. Se, P4 Aften begyndte kl. 18. Det var en god første time, synes jeg. Rigtig gode forslag. Noget, der sådan har hæftet sig hos mig, det var et nummer, som vi sjældent hører på P4, som vi fik ud over rampen i P4 Aften, fordi Brian i Valby havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin, og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille det, noget af det musik, eller P4 Aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare at sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så han kan blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun en gang eller to i løbet af en P4-aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt, alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House, og den skal vi have lige efter Svea S.

Han hedder Jakob Jensen, kunstnernavnet det er I Am JJ. Du hørte ham, fordi der var kommet en sms fra Birte i Gudmindrup Strand, der synes, at vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Majbrit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Majbrit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Majbrit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lisi med Ramt i natten, og før Lisi Maroon 5 med Memories. Majbrit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes jeg, vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 Aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 Aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de, og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn, sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Øgter, så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg ikke gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille. Det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra. Så her er Stars.

Ella Augusta, der er søster til Ora, som du også kan høre her på P4, søskendeparret Ora og alle de børn af Iran D.D., men her Ella Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Save Us og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

1-2 og den bedste tid efterfulgte Savers og guld i munden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt de kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

musik fra den der Susanne Bier-film, eller serie af det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radiovis om 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakai ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er Stor Testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre, ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Nathalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øst på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan altså være, at den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du sender din sms. Og så som sagt, det hele er afsted til en 12-12'er. Nu var der fart over feltet her med Dua Lipa og Calvin Harris på det her fantastiske nummer, der hedder One Kiss. Nu skal vi helt ned i gear. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Sanne og Linda fra Dragør, som skriver, at den sang, vi skal høre nu, det er kuldegysninger hele vejen igennem. Så det skal du være forberedt på de næste 3 minutter og 24 sekunder. De synes nemlig, vi skal høre et nummer, der hedder Risk It All. Det kommer fra Bruno Mars.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager jeg dig mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet. Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet, Yasu, som du her fik genhør med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, og vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var søn, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

Det er snart 10 år siden, det her nummer udkommer. Det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var, fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith. Han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med dit nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet Blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leanne Rimes.

Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak, fordi vi må komme med på ferie. Det kan vi godt lide. Og det nummer, som de altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Mathematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 3 minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4 aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Og dit onsdagshost, det var det, jeg ville sige. Det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge samme lykken i det store amerikanske. Så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente, og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4, hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke at det er, det er ikke kun sjæler i 2 timer. Nej, nej, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor vi lige klapper hinanden på skulderen og så siger, ja, vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var simpelthen også godt nok. Så det kan du godt glæde dig til. Det er her, når klokken er 22.03. Inden da, der skal vi have lavet det allersidste på aftens playliste, og nu skal vi til en hilsen, der er kommet fra Kit, der lytter med fra Tårnby. Hun skriver, hej P4, jeg er lige stået og bakke til kollegerne til i morgen. Jeg har stået og lyttet til al den dejlige musik, og deri, der ligger jo altså ros til dig, der også har foreslået musik i løbet af aftenen. Og så skriver Kit videre, så imens kagen er i ovnen, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi skulle høre Thomas Helmig med Malaga.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til P4 Aften. Måske ovenikøbet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmi. Og Malaga, han ligger der næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmi. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer.

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i P4 aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik mere på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er det nede på en 17.
2: plads.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Joey Moe med Vildeløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding, han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør. Du kan sende mig en sms, du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter, du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

en af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs Popmanifeste. Denne her sang i første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

musikalske øretæve til eksmanden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4 Aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

Cardigans og Love Fool, Nina Pearsons skønne, skønne stemme her i forgrunden for The Cardigans. Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg har et kvarters tid endnu, og nu bliver det så med dansk musik. Mille er sammen med Uro, og det er på Drømmefanger.

Imagine Dragons med Natural, du hørte den i P4 Aften, hvor vi nu skal til en kunstner, som kommer til Danmark senere på året. Skulle du være i nærheden af København, ja, så kan du komme ind og opleve hende i Amager Bio den 22. september, når hun stempler ind der. Der er tale om den britiske Holly Humberstone, og nu skal du have hende med det nummer, der hedder Cruel World.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 6 minutter, der skal du være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det kan du godt glæde dig til. Udover Stine er ualmindeligt dejligt selskab, så skal du også have musik fra kunstnere som Louis Henderson. Der er også noget Søren Torbegård Lund, og så der kan tænke også et genhør med The Cure. Det er ved at være sidste sang for P4 Aften. Den sætter på om et øjeblik. Og så skal vi have en radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Og så skal vi til den sidste sang, som vi skal have både mod radioavisen. Den kommer fra en kvinde, som er stillet op ved det danske Melodi Grand Prix på gangen. Den ene gang, der vandt hun, det er Sisal, I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier herunder BBC på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og i aften glæder jeg mig rigtig meget til at tjekke ind hos mange af de så relativt unge og nye kunstnere, vi har fået herhjemme i Danmark de seneste år. Det er fordi, at der er kommet et forslag til en skulderklapsang på mailen til natten@dr.dk. Så det bliver dejligt. Det er om cirka 20 minutter, du får aftens musikalske skulderklap med en skøn dansk kunstner, der også synger på dansk. Vi lagde ud med et nummer fra Charlie Puth, Attention, og vi fortsætter faktisk også her med det engelsksprogede, efterfulgt om et lille øjeblik af, ja, en dansk kunstner med navn Louis Henderson. Men her er det allerførst Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

800 upcoming artister er blevet til 5 i det, der hedder P3's Næste. I gamle dage har du måske hørt om det koncept som karrierekanonen, altså hvor P3 prøver at få fokus på nogle af de nye skønne artister, der er. Og nu er de som sagt 5 tilbage. En af dem er Louis Henderson, og han siger selv, at han synes, han laver tidløs musik, der ikke er bundet op på, hvad der er populært lige nu. Det er både poppet, det er rocket og folkeligt, og så har han også fået at vide, at der er noget troubadour over det. Inspirationen kommer fra Kim Larsen blandt andet. Måske kunne du også høre det her i Gør det hele forfra.

elsker dig så meget herfra Blæst. Jeg ved ikke, om du kender det der med at vågne om natten, og lige pludselig så er der sådan på en eller anden måde alt for meget tilgængelighed ind til alle de der tanker og bekymringer, man kan ligge og rode så sårbart med der midt om natten. Heldigvis så bliver det jo morgen igen, og følelserne er måske faldet lidt mere på plads. Med Dodo and the Dodos synger om opvågning.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Så var vi i selskab med One Direction her, og Perfect.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og der er jo simpelthen så mange sange, der kan gøre en lille god forskel på den ene eller den anden måde for ja, måske andre end dig også. Det er derfor, det er så dejligt, når du kommer med et forslag til en sang, der virker det godt på en eller anden måde. På natten, snablag, DR.dk. Ligesom Sara har gjort, Sara der skriver, vi kunne rigtig godt tænke os at høre af sangen, det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund. Sara har skrevet mailen på vej hjem over Storebælt med tre drenge på bagsædet efter en konfirmation i Roskilde med smukke

Jeg hører det her nummer fra Gullimund som en sang om den rene kærlighed, hvor han synger om relationer og sårbarhed. Om at det ikke er formen, men følelsen og ærligheden bag ordene, der tæller. Gullimund ønsket af Sara her på nattens snablag.dk. Det er kun vigtigt, hvad det er.

Drops of Jupiter var det her. Nu er der kun en uge og en dag til, at Søren Torpegaard Lund går på scenen til den anden semifinale i Eurovision Song Contest. Den 14. maj er det i Wien, og vi er altså nogen, der virkelig hæpper igennem på ham til den tid, må man bare sige. Vi har også efterhånden, tror jeg, os der lytter meget til P4, lært at synge med på den sang, han stiller op med, nemlig Før vi går hjem. Min kraft, den skr-

Andre venner var det her fra Pil. I før natten på P4, hvor vi nu skal en tur til det svenske, og det skal vi i selskab med Victor Leksell, der for 6 år siden kom med det her nummer, der hedder Svark.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Hun har virkelig vind i sejlen lige for tiden, den gode Katinka her, der lige har udgivet sin første soloplade. Og så står hun altså over for et stærkt år med masser af koncerter, festivaler og alt muligt. Blandt andet spiller hun på Smukfest i Skanderborg til august, og skal også spille i Store Vega i København og Train i Aarhus osv. Masser af gang i den, for Katinka, der her gav os tømmermænd. Og så kan du lege det fredag, og du er forelsket frem til radioavisen her, når klokken bliver 11. Det er The Cure og Friday, I'm in Love.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansavirus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slankemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
0: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalsregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jo.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Falula og Perfect Tense i Før Natten på B4. Du skal have masser af musik hele vejen frem til midnat med mig, som lige siger et bord en gang imellem. Ellers er det altså musikken, der får lov til at tale. Et af de store numre fra Coldplay er på vej til dig lige om lidt. Du får også den nye fra Thor Farlow inden så længe. Men allerførst så er det Shakira, der får lov til at give os det nummer, som hun lavede i forbindelse med tegnefilmen Zootropolis 2. Det her, det er Sue.

De har lavet mange store hits i løbet af rigtig mange år. Efterhånden må man bare sige, Coldplay, der er blevet sådan fast inventar også her på B4. Her var vi helt tilbage i 2002 med Klox. Om lidt, så den der nye fra Tor Farlow, den hedder Vind og Vær. Lige nu her først, Jabuzi og Good News.

Det er lidt den perfekte metafor for at være i et kærlighedsforhold, hvor at følelserne de er i øst og i vest og i syd og i nord, og de er stærke, og så får man lyst til at trække sig osv. Ligesom vinden og vejret, når det sådan går rigtig vildt for sig. Vind og vejr, det er Thor Farlows nyeste single. Det her det er før natten på B4, så springer vi lidt sådan i genre og stemme.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Der er nok mange, der godt kan huske, da Lalle kom med det her nummer i 2012. Det var lidt voldsomt at få kastet i hovedet på så smuk en måde, som hun gør det her. Sandheden nemlig er som dig, Jung, desværre. Mumle, hun har taget i sommerhus, og hun har taget 4 flasker vodka med. Det er lige en flaske til hver uge. Håber, det rækker til, at kæresten får flyttet ud af lejligheden. Det tager nemlig lige præcis 4 uger.

Ja, det er et nummer, der i den grad også hører til i vores kære kopirum her i før natten, fordi at Will Smith, han benytter sig altså af rigtig pænt mange andre gamle sange i det her store hit fra 1997. Han har bygget det her nummer, der hedder Gettin' Jiggy With It, over disco-klassikeren He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Og så låner han jo også lidt fra den ikoniske Soul Makusa af den kamerunske musiker Manu Dibango. Det er det der Mamama Kusa og alt det der. Ikke? Den er blevet brugt mange gange rundt omkring i popmusikken. Men han var jo altså også lidt first mover, den gode Will Smith, med det her nummer, fordi vendingen Gettin' Jiggy With It, det var noget, som så vidt jeg lige kan læse mig frem til, at han fandt på, og jo altså er blevet brugt i popkultursammenhæng masser af gange, siden han udgav det her nummer. Så det var sådan et lille skridt ind i kopirummet her i før natten på P4, hvor det nu er tid til St. Clara og Gosh, I Love It. Yes, I-

er femme fatale attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er dansorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Rise Bell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig ja, gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg nok, fordi begyndelsen på sangen er sådan her ganske lækker.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte meninger om, men den her, den er i hvert fald et hit. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Beyoncé, Texas Hold'em.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Gejl vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour, and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden. Og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. De har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4.